Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora: bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia. Radio Armonia, mereu cu tine!

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat, neîngropat peste noapte. Poate că în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns, printre altele, la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

prieteni la nevoie. V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. A fost cea mai bună și totodată cea mai urâtă zi din viața mea. În familia noastră avea loc cel mai frumos eveniment. Cel mai mare dintre cei doi copii ai noștri, băiatul nostru, care se întorsese acasă, în statul Florida, pentru a lucra, se căsătorea în statul Georgia cu iubita lui, pe care o întâlnise în timp ce își făcea masteratul la o universitate creștină din Tennessee. Printre altele, eu trebuia să călătoresc cu avionul la New York pentru a-i lua pe nepotul meu de 9 ani și pe nepoata mea de 3 ani, care urmau să fie băiatul cu Biblia și fata cu florile. Membrii familiei și-au unit eforturile pentru a organiza acest eveniment, inclusiv cină de la repetiția pentru nuntă cu mâncare tradițională din Haiti. Dar cu câteva săptămâni înainte de eveniment, întunericul ne-a învăluit viețile. În primul rând, fotograful angajat pentru nuntă, prietenul din facultate al fiului meu, a fost găsit mort la vârsta de 25 de ani. Această pierdere l-a umplut de tristețe pe viitorul mire. La scurtă vreme după aceea, fratele meu a pierdut lupta cu cancerul. Apoi a venit și mai mult întuneric, când o colegă dragă a fost diagnosticată cu cancer, când iubitul nostru oraș Orlando a fost cuprins de groază, după ce cineva a tras mortal cu arma într-un club și când un bebeluș care vizita un parc de distracții a fost ucis de un aligator. Când credeam că nu s-ar mai putea întâmpla nimic rău, cu doar o săptămână înainte de nuntă, s-a îmbolnăvit și băiatul meu. În ziua anterioară nunții, când membrii familiei și prietenii au început să se adune pentru repetiție și cină, viitorul mire s-a simțit prea rău pentru a rămâne tot timpul și tatălui a trebuit să-l ducă acasă. Eu și fiica mea, cuprinse de teamă și de griji, am început să plângem. În acea seară, fața lui Zer, nepotul nostru, și Naila, nepoata noastră, parcă reflectau tristețea mea. Când m-am apropiat de patul lor pentru a-i săruta de noapte bună, Naila s-a uitat la mine și a spus: "Tu, Charles, ai plâns? Ești tristă?" După ce am confirmat blând, mi-a șoptit: "Stai liniștită, Tușii, eu sunt prietena ta." Am zâmbit și am îmbrățișat-o. Mi-a umplut inima de bucurie și de speranță. Mi-am amintit de alt prieten care mi era foarte aproape. Acel prieten credincios m-a așteptat și voia să îmi duc durerea inimii la picioarele lui, să mă încred în dragostea pe care el o avea pentru copilul meu. În acea seară i-am spus toată durerea mea și la fel am făcut și în ziua următoare, ziua nunții. Iisus l-a susținut pe fiul meu la ceremonia nunții. Ne-a transformat temerile în credință și ne-a umplut de curaj pentru zilele care urmau. El și-a transmis dragostea printr-o fetiță de 3 ani. Întotdeauna El este alături de noi. Un prieten în vreme de nevoie. Amin.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoie să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posedă persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, că-și ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu îi va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimarea este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cel când cu ochii în lacrimi, în ceasul încercării, există o zi amară.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Spun și eu bună dimineața celor care ați avut privilegiul să dormiți mai mult decât cei din prima tură. Ei sunt eroii noștri în dimineața asta, dar ne bucurăm că se lungește ziua și oarecum începe primăvara. În ianuarie 1997, în ziarul LA Times, apare o știre surprinzătoare. Sergentul de poliție din Nutley, New Jersey, Steve Rogers, și-a făcut singur procesul verbal, dându-și lui însuși o amendă. Cu câteva zile în urmă, și-a parcat mașina de patrulare prea aproape de colțul unei străzi, și în America lucrul ăsta e ilegal. Vroia să ajute o doamnă mai în vârstă să-și care bagajele și nu știu ce s-a întâmplat, dar pur și simplu și-a uitat-o acolo și când și-a adus aminte, Rogers s-a raportat singur și și-a dat o amendă de $17, spunând, fiindcă presa a fost evident surprinsă de gestul lui, poliția trebuie să dea un exemplu. Cum pot eu să amendez pe alții când calcă legea dacă eu aș încerca să o evit? Nu mă lasă conștiința. Nu mă lasă conștiința. Câți dintre noi n-am avut momente în care nu ne-am mustrat conștiința? Oare cum am acționat atunci? Dacă am mers împotriva ei, am avut liniște sau neliniște în inimile noastre? Ei, ăsta e subiectul pe care apostolul Ioan îl atinge în prima lui epistolă, exact în calupul de versete unde noi am ajuns în studiul aplicativ expozitiv al acestei epistole. Tema conștiinței, o temă foarte importantă, dar pe de altă parte neînțeleasă. De aceea, mesajul meu va fi un fel de melanj între expozitiv și tematic. Hai să începem cu versetul 19 din capitolul 3, care spune așa: prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și sublineați fraza, ne vom liniști inimile, adică conștiința, care, observați, poate să fie neliniștită, ba chiar ne poate osândi, adică ne poate mustra, ne poate condamna. Și toți, fără excepție, am trecut pe aici. Din creație, spre deosebire de orice altă ființă de pe Terra, Dumnezeu a dat omului conștiință, o caracteristică unică lui și totodată un argument letal împotriva evoluționismului. De aceea, hai să notăm câteva adevăruri legate de conștiință. Conștiința este parte din imago Dei, adică din matrița creației noastre. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, punând în noi acest radar moral și spiritual care îi aparține și pe care noi toți îl simțim. Dacă

0: Grecii în perioada Noului Testament aveau un cuvânt specific pentru conștiință, și anume sunei disis. Evreii în Vechiul Testament o includeau în inimă, în leib, ziceau ei. În acea parte imaterială a omului, sânul conștiinței noastre, care conține centrul gândurilor, al emoțiilor, locașul voinței, asociată cu procesul de luare a deciziilor, a hotărârilor în viață. Și dacă vă uitați în textul nostru, Ioan, fiindcă era evreu, folosește acest concept al inimii când descrie conștiința. Și aici e important să fac o remarcă pentru a lămuri de la început un lucru. Noi ca oameni, omul este singura ființă care are conștiință de sine. Adică noi știm de ce existăm. Tocmai de aceea ne căutăm scopul în viață. Căutăm să ne descoperim pe noi înșine. Dar conștiința nu se rezumă doar la atât, la ceea ce chiar și astăzi trendurile de dezvoltare personală oferă, să-ți descoperi, să îți conștientizezi sinele, ci cu mult mai mult decât atât. Pe lângă conștiința de sine, omul are născut în el și conștiința morală, capacitatea, e adevărat, limitată și distorsionată uneori, dar existentă în orice cultură sau civilizație, de a discerne binele de rău. Și asta este o altă dilemă fără răspuns a științei moderne. Dar unul dintre cele mai importante argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Oamenii de știință se întreabă totuși cum a apărut conștiința. Ei, Biblia ne dă răspunsul. Roman capitolul 2 spune așa: lucrarea legii, e vorba de legea divină, este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul, conștiința, și gândurile lor, fie că se învinovățesc, fie că se dezvinovățesc între ele. De aceea, potrivit învățăturii creștine, conștiința este glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului. Glasul care ne îndeamnă la împlinirea legii morale, de ce? Fiindcă e înscrisă ontologic în noi de către Dumnezeu încă de la naștere, ca o descoperire a legii lui morale, fiind semnul cel mai evident al asemănării noastre cu Dumnezeu. Și o vezi încă din Eden. Gândiți-vă, Adam și Eva, când au înfăptuit primul păcat, instant conștiința i-a mustrat. De unde știu? S-au simțit vinovați. Au început să se ascundă. Au început să se acopere cu frunze. Păi de unde au știut ei că au păcătuit din moment ce în vremea aia n-au avut scriptură, n-au avut lege, n-au auzit o voce din cer? E, aveau vocea aia lăuntrică a conștiinței care le-a vorbit. Fiindcă asta face conștiință. După săvârșirea faptei, ne aduce în adâncul sufletului, fie o bucurie, o liniște, o mulțumire deosebită atunci când urmăm binele, fie o întristare profundă, uneori neliniște, alteori rușine, da? Atunci când cultivăm răul. De fapt, Ioan vorbește despre asta în acest verset. Cât timp noi trăim în adevăr, conștiința, inima noastră este liniștită, spune Ioan. Cât timp nu trăiești în adevăr, conștiința te va osândi și inevitabil liniștea va dispărea. Prin urmare, conștiința împlinește un rol sau o funcție întreită. Înainte de săvârșirea faptei, conștiința ne este un sfătuitor. Ai grijă, nu te băga, că nu e ok. În timpul săvârșirii faptei, conștiința este un martor. Atenție, știi ce ai făcut, ai văzut ce ai făcut. După înfăptuirea faptei, conștiința este un judecător. N-ai făcut bine, ți-am zis, bine n-o să-ți fie, n-ai liniște, da? Ceva nu-i în regulă. Sfătuitor, martor, judecător. Și aici mai adăugăm ceva. Foarte important omului mântuit. Vedeți? Când are loc nașterea din nou și omul primește Duhul Sfânt, una din sarcinile importante ale Duhului Sfânt este să ne convingă de păcat. Adică Duhul Sfânt activează și mai mult conștiința noastră, o înnoiește. Și asta explică de ce, după convertire, credinciosul devine alergic la păcat. Dacă până atunci nu-i prea păsa de anumite păcate, acum începe să fie scârbă de ele, nu mai vrea să audă de ele. Și asta e un semn al convertirii autentice. Cum reacționez sau nu la păcat? Un om născut din nou, care are prezența Duhului Sfânt în el, n-are cum să nu reacționeze la păcat. Adică să mai stea în întuneric odată ce a primit lumina. Conștiința îl obligă, repet, dacă cu adevărat e născut din nou. Și aici e important să sublinez un detaliu interesant descoperit în etimologia acestui cuvânt. Adică în cuvântul conștiință tradus în Noul Testament din limba greacă. În timpul programului meu de doctorat l-am avut ca profesor pe un domn numit Dr. Priest, unul din experții creștini în domeniul definirii și explicării conștiinței. El mi-a atras atenția că acest cuvânt în greacă, suneides, este un cuvânt compus din sun, care înseamnă împreună, și eidis, o formă a verbului oida, care înseamnă cunoștință. Literalmente, conștiința ar putea fi tradusă o cunoștință, o coparticipare la cunoaștere. O coparticipare la cunoaștere, adică cunoașterea nu asimilezi doar prin educație, prin descoperire, prin experiență, ci te mai ajută încă ceva să descoperi realitatea, așa nume, acea cunoștință intrinsecă, înnăscută, pusă în noi, care ne ajută să înțelegem, să simțim diferența elementară dintre bine și rău. Și aici vreau să trecem succint prin formarea conștiinței. Cum? Când se formează conștiința? Ei, încă din naștere putem observa existența conștiinței în formă incipientă în copilaș. Și anume, încă de la început, chiar când ei încep să umble și chiar de dinainte. Într-un articol apărut în New York Times, Paul Bloom, profesor la Yale University, vorbește despre viața morală a copilașilor mici. Și afirmă că aceste ființe plăpânde posedă un sens rudimentar și intuitiv al binelui și a răului, adică dau semne că pot alege binele și dezaproba răul. Îl dezaprobă prin plânset, fie că acțiunea rea e îndreptată înspre ei, fie îndreptată către persoane terțe. Iar când persoana terță e în durere, își exprimă compasiunea, fie oferindu-le jucăria sau sticluța din care ei sug. Ei, concluzia lui contrazice poziția generală acceptată a psihologilor, care în baza filozofiei materialiste despre viață, afirmă că ființele umane își încep viața ca animale amorale. Și este obligația părinților, a societății, să-i transforme în ființe morale. Teorie propusă și de filozoful francez Rousseau, care descria bebelușii, și îmi cer scuze mamelor, ca fiind idioți perfecți. Ceea ce nu este adevărat. Copilașii posed un cod moral rudimentar încă de la începutul vieții. Adică ei pot evalua și clasifica anumite situații ca fiind bune sau rele. Ba mai mult, și aici nu intru într-un subiect, de un subiect interesant, sunt studii la nivel înalt asupra teismului intuitiv, adică acelui sensus divinitas, o predispoziție naturală a copiilor mici de a crede în Dumnezeu, de la cele mai fragede vârste. Arătând că ateismul, să-l citesc pe biologul Dominic Johnson, este o luptă nu doar împotriva culturii, ci împotriva naturii umane. Așa cum cercetătorul David Kling spune, ateismul nu e neapărat o evoluție naturală, ci mai degrabă o dezvățare treptată, o suprascriere și suprimare a setării noastre implicite. Adică suntem setați spiritual și moral din naștere. De către cine? De către Creator. De aceea, din copilăria timpurie, conștiința există într-o formă incipientă. care da, se formează în timp sub influența părinților, a școlii, a societății, a pedagogilor, a protectorilor moralității, care să desc în inima noastră valori morale, care în timp devin jaloane interne ale conștiinței pe care le folosim în direcționarea comportamentului nostru. Deci, în concluzie, ce ar trebui să reținem legat de formarea conștiinței? Am primit-o încă din naștere, într-o formă incipientă, și pe tot parcursul vieții ea este în formare, în lucru. Și acum fiți atenți, pe lângă faptul că este în formare, adică e neterminată, din punct de vedere spiritual, conștiința este afectată și deformată tot din naștere. De aceea notează nu doar formarea conștiinței, ci și deformarea conștiinței. Spunea David, în păcat m-a zămislit mama mea. Așa cum toți oamenii, indiferent cine suntem, am fost zămisliți. La fel ca și genele noastre ereditare, și păcatul, natura păcatului, se transmite din generație în generație și inevitabil ne afectează și conștiința. De aceea, în teologie, omul este descris a fi în stadiul de depravare totală, adică fiecare aspect al vieții lui a fost atins și deformat de către păcat. De aceea prorocul Ieremia, când descrie inima omului, zice că e nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Iar Dumnezeu în Genesa 8, când se uită la oamenii pe care i-a creat după câteva generații, spune așa, întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui, fiindcă asta face păcatul. Deformează chipul lui Dumnezeu, imago Dei din om. Adică, dacă până acum, când nu era păcat, eram o oglindă care oglindea chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când păcatul a intrat în viața noastră, oglinda s-a spart. Și într-o oglindă spartă, tu vezi lucrurile distorsionat, deformate, cum sublinează Apostolul Pavel în Epistola lui către Tit, versetul 15, capitolul 1, unde spune așa, pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea, și atenție, și cugetul lor sunt spurcate. Asta explică de ce printre cei mai ilustri oameni găsești și cei mai păcătoși dintre ei. Uită-te la lista vedetelor și a ilustrilor de pe insula lui Epstein. Uită-te la cele mai elevate și educate foruri europene care parcă intenționat și fără nicio mustrare de conștiință inversează valorile morale astăzi, ba chiar vor să le impună și altora. Avort, homosexualitate, eutanasiere. Ba mai mult, trage o privire în grădina noastră balcanică, unde pentru foarte mulți oameni duplicitatea, corupția, mita sunt lucruri normale. A fi șmecher e o calitate. Din ce cauză? Din cauza deformării conștiinței. De aceea aveți mare grijă, unii dintre voi care adorați filozofia sau psihologia, fiindcă în ambele curente sunt destui, începând de la Dalai Lama, de la Nietzsche, până la iubitul Jordan Peterson, care te sfătuiesc la unison să-ți urmezi conștiința. Ai grijă! E bine cum l-are conștiință, fiindcă îl ține oarecum pe linia de plutire din punct de vedere moral, dar pe de altă parte, nu ne putem baza doar pe conștiința noastră care per final în alegerile noastre morale, fiindcă este deformată și influențată, mai ales de către conștiința colectivă, adică de către mediul în care ai crescut. Spre exemplu, un tânăr crescut în nazism va fi predispus între antisemitism. Așa cum un tânăr crescut în islam va fi presetat împotriva creștinilor. Cel născut în familii libertine, înspre promiscuitate, sau cel crescut în biserici legaliste, înspre ipocrizie și duplicitate. Și știm că mulți am trecut pe aici. Reperele morale sunt influențate sau limitate de conștiința colectivă a mediului în care am crescut. De aceea când mă gândesc la definiția conștiinței, chiar și în latină, conștiința în română vine din latină, conștiența. Con, exact ca și în greacă, cu, împreună cu ceva, e o prepoziție. Știința înseamnă știință sau cunoaștere, da? Adică o cunoaștere împreună cu altceva sau altcineva. Adică noi nu putem discerne singuri adevărul, adică cu adevărat binele de rău, fiindcă suntem limitați și deformați de păcat, de aceea e nevoie de altceva, de altcineva, neatins de păcat, acel punct de referință suprem în moralitate, care nu este altul decât Dumnezeu. Și asta încearcă să ne spună Ioan și în textul nostru. Când vorbește despre liniștirea sau osândirea conștiinței noastre, spune el așa: Dumnezeu însă e mai mare decât inima noastră, decât conștiința noastră, fiindcă El cunoaște toate lucrurile. Adică, nu parțial, cum le știe mama, cum le știe mentorul tău, cum le-a învățat la școală, ci El cunoaște toate lucrurile, fiindcă El este standardul binelui și răului. E referința supremă în moralitate. De aceea, așa se explică la mântuire. Dumnezeu, știindu-ne problema, ne oferă ceva ce lumea nu ne poate oferi. O resetare a conștiinței noastre. Și aici te rog, notează trei factori prin care ni se resetează conștiința în procesul mântuirii. Unul la mână. Nașterea din nou ne schimbă inima. Ne schimbă conștiința. Inima, repet, e centrul gândirii, voinței, emoțiilor, dar și a conștiinței noastre. În procesul nașterii din nou, ne spune Ezechiel, vă voi da, zice Domnul, o inimă nouă. E foarte interesant că același proroc Ezechiel, cu câteva capitole înainte, descrie inima noastră a omului ca fiind nespus de înșelătoare și de rea. Fără Dumnezeu, așa e starea inimii. Când însă intervine Dumnezeu prin mântuire, El schimbă și îți dă o inimă nouă. 2. Sângele lui Iisus ne curăță conștiința. Și aici autorul epistolei către evrei, vorbind celor care și-au predat viața lui Hristos, spune așa: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța conștiința, cugetul vostru de faptele rele, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Conștiința e curățită de sângele lui Iisus Hristos. De aceea, cei care au experimentat mântuirea, pe de o parte, nu mai simt povara păcatelor din trecut, care mereu îi apăsa și îi mustra. Pe de altă parte, datorită faptului că această conștiință e curățată, ei sunt cu mult mai sensibili la păcatele prezente, unde nu vor să intre în ele. Ba mai mult, sunt cu mult mai înclinați înspre bine. De ce? Fiindcă conștiința lor s-a curățat. 3. Duhul Sfânt ne resetează conștiința. Și același Ioan care ne-a scris epistola aceasta, descriind în Evanghelia lui lucrarea Duhului Sfânt, spune așa: când va veni, cine va veni? El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, este reperul moral care știe cel mai clar ce-i păcat, ce-i neprihănire și care-i judecata, adică cum poți să discerni judecata morală corectă în orice situație. De aceea tot Ioan continuă: Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Observați din nou, e vorba de o cunoaștere, de o învățătură primită nu de la oameni, ci de la Duhul Sfânt, pe care, și aici e important de reținut, îl primește orice om născut din nou. De aceea Duhul Sfânt aduce această cunoaștere în plus la nivel moral și spiritual, resetând inima noastră deformată prin procesul sfințirii, adică îți resetează valorile. Și de aceea asta explică de ce credincioșii nu mai fac anumite fapte după convertire, fiindcă acum își dau seama că sunt rele. De ce? Datorită acestui proces de metanoia, de schimbarea minții și implicit a conștiinței lor. Tot asta explică și motivul pentru care foștilor prieteni, părinții, colegii nu-i mai înțeleg. ba chiar încep să-i respingă. Păi vor spăla pocăiții creierul, că până ieri ai păcătuit cu noi și n-a venit nicio problemă. Da, e adevărat, Dumnezeu ne-a schimbat și ne-a spălat creierul și conștiința. Și tocmai din cauza asta nu mai putem. Dar vezi, omul în starea lui nemântuită n-are cum să simtă nimic altceva, fiindcă cugetul lui e încă deformat și poluat de păcat. Și noi știm că mulți am trecut pe aici. Ăsta e și motivul pentru care mulți dintre cei care nu sunt credincioși nu simt nevoia mântuirii. Din contră, eu sunt un om moral, eu sunt un om bun, eu n-am omorât pe nimeni. De ce am eu nevoie de pocăință? De ce am eu nevoie de biserică? De ce am eu nevoie de Dumnezeu? N-ai ce să-i cer mai mult, fiindcă în conștiința lui, fiind deformată, e ca oglinda aia spartă, unde vede doar parțial. De aceea primul pas în mântuire întotdeauna este recunoașterea nevoii, a realității. Mă, eu nu sunt ok. Pentru că în momentul în care se apropie Duhul Sfânt de mine și mă activează încetul cu încetul conștiința, încep să mă simt cercetat. Și voi știți care v-ați botezat. Primii pași în nașterea din nou a fost momentul ăla când parcă predica aia ți-a fost adresată ție, când cântarea aia ți s-a adresat ție, când tu nu mai știai, te simțeai cumva ca un nimic în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Duhul Sfânt se apropie de tine și începe să-ți prelucreze conștiința. Ba mai mult, când ajunge omul mântuit, beneficiază de o serie de binecuvântări la nivelul conștiinței sale. Și Ioan, în următoarele versete din textul nostru, ne listează câteva exemple. Hai să vedem, care sunt beneficiile credinciosului simțite la nivelul conștiinței? Unul la mână, Ioan zice, siguranța mântuirii. Unde? Versetul 19 spune așa, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Despre ce adevăr vorbește Ioan în epistola lui? Adevărul mântuirii, asemănat cu lumina. Un creștin va ști în cugetul lui că este în Hristos, în adevăr, fiindcă Duhul Sfânt îi dă siguranța mântuirii pe care o simte în cugetul lui, curățit și resetat. Spune Pavel în Cartea Roman, capitolul 8, versetul 16, însuși Duhul, Duhul lui Dumnezeu, adeverește cu Duhul nostru. Este o conexie că suntem copiii lui Dumnezeu. N-ai siguranța mântuirii? S-ar putea să nu fi trecut prin metanoia, adică prin pocăința nașterii din nou, să n-ai Duhul Sfânt care să-ți ofere această siguranță. Dar să mai oferă ceva. Ce ne mai oferă? Liniștea inimii. Continuă Ioan și spune, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Și nu cred că există o liniște mai profundă, o pace mai eliberatoare, decât să știi că ești împăcat cu Dumnezeu, cugetul tău e curățit, e noit, păcatul tău e iertat, tu ești bine înaintea lui. Și asta o simți în tine, așa cum tot în cuget simți partea cealaltă, vinovăția păcatului, care, dați-mi voie să spun, este și un beneficiu, vinovăția inimii. Următorul verset, versetul 20. Ori în ce ne osândește inima noastră, de ce? E un mare avantaj să fii alertat când într-adevăr ești pe punctul să faci ceva greșit. De ce? Ca să poți să fii oprit. De aceea, din momentul nașterii din nou, când credinciosul primește Duhul Sfânt, începe să-i lucreze în conștiința lui, să-l avertizeze de păcat, să-l protejeze de atâtea consecințe, probleme, dureri, suferințe, care ar fi putut surveni dacă omul respectiv n-ar fi avut vreo avertizare și ar fi căzut în acel păcat. Ba mai mult, o conștiință curată, împăcată cu Dumnezeu, îți dă îndrăzneală în rugăciune. Și următoarele două versete vorbesc despre treaba asta. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Sublinează, orice vom cere, vom căpăta de la El. Și ce? Ce altceva îți dorești în viață? Decât să știi că orice vei cere, Dumnezeu îți va da. De ce? Fiindcă ai un cuget curat. Știm că un obstacol în rugăciune este păcatul. Și cât timp există păcat nerezolvat, conștiința e încărcată, conștiința e blocată față de Dumnezeu și rugăciunile se pierd în neant. De aceea o inimă împăcată cu Domnul dă libertate și dă îndrăsneală în rugăciune și aduce rezultate atât în rugăciuni cât și împlinirea poruncilor lui. Și ăsta e numărul 5, un alt beneficiu. Împlinirea poruncilor lui, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, facem ce este plăcut înaintea lui. Fiindcă un om cu conștiința murdară, e adevărat, va încerca să facă anumite lucruri să-i placă lui Dumnezeu. Dar acum voi știți unii dintre noi care am fost religioși înainte de a deveni credincioși. Ne-am chinuit să le facem. Nu ne plăceau lucrurile astea. Era un chin. Ei, în momentul în care l-ai primit pe Hristos, în momentul în care inima ta e împăcată, e curățită, natural îți vine să trăiești pentru Dumnezeu. Nu te mai chinuie nimeni. Tu din plăcere vrei să împlinești poruncile lui. Și porunca lui, spune Ioan, este aceasta: să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și asta e din nou siguranța mântuirii, pe care, observă, o poți avea. Siguranță pe care o simți în cugetul tău, în inima ta. Acea cunoaștere lăuntrică că tu ești al Lui și El este al tău, fiindcă între tine și Duhul Sfânt s-a creat o legătură sufletească care îți dă acest sentiment incomparabil cu orice altceva. O cunoaștere în plus. Exact ceea ce noi vorbeam când descream conștiința. O cunoaștere împreună cu altceva. Cu cine? Cu Duhul Sfânt, care îți vorbește cugetului tău. Uite-te și la ultimul verset. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul care ni l-a dat. Noi singuri n-avem cum, dar având Duhul Sfânt, El ne dă această cunoștință. Conștiința noastră se simte liberă, e în siguranță, e acolo. Pricepeți acum de ce noi mereu și insistăm și vă chemăm la pocăință, la mântuire? Să puteți căpăta această pace interioară după care unii dintre voi încă tânjiți. La unii vă lipsește cu desăvârșire. Alții ați căutat să vă câștigați apelând la tot felul de surogate ale acestei lumi. Doar Dumnezeu îți poate oferi această pace lăuntrică, această liniștire a conștiinței tale când El intră în viața ta și îți oferă mântuirea. Și aș vrea să pun o întrebare practică. Câți dintre voi prezenți aici ați primit acea pace, liniște, eliberare, bucurie în momentul în care a simțit nașterea din nou? Momentul în care ați fost cercetați, în care v-ați predat sufletul înaintea lui Dumnezeu, în care a simțit că parcă ceva s-o lua de pe inima voastră. Există cineva aici? Evident. Întrebarea este câți însă o mai aveți? Spun asta fiindcă așa cum o poți primi, așa o poți și pierde. Fiindcă da, la mântuire Dumnezeu îți curăță, îți înnoiește cugetul, îți înlocuiește inima, dar după mântuire ține de mine și de tine, dacă rămânem în El sau nu. Dacă ne lăsăm pângăriți de păcat și de murdirile acestei lumi și ajungem în pericol. De ce? Și n-am cum să trec mai departe fără să nu expun și câteva din pericolele care ne pot afecta conștiința chiar și după iluminarea Duhului Sfânt. Numărul 1, lipsa cuvântului. Conștiința ține de cunoaștere. Prin definiție legată și influențată de cunoaștere. Iar în viața creștină, cunoașterea este esențială. De aceea Dumnezeu, foarte interesant, ne-a lăsat cuvântul. Dumnezeu, ascultă-mă cu atenție, n-a lăsat vedeniile, n-a lăsat visele, n-a lăsat prorociile ca și ghid al cunoașterii. A, că El ne mai vorbește pe aici, pe acolo, prin vise, vedenii și prorocii, e adevărat, dar Dumnezeu a lăsat cuvântul. Cuvântul și Duhul Sfânt merg în tandem. De aceea maturizarea conștiinței credinciosului ține foarte mult de cât timp și cât atenție acordă El cuvântului lui Dumnezeu. Asta explică de ce noi predicăm în fiecare duminică. De ce predicarea, ca și astăzi, este un punct important al slujbei noastre? Tocmai ca să explicăm, să înțelegeți cuvântul, fiindcă prin cuvântul Sfânt lucrează în viața noastră, nu atât de mult prin minuni, nu atât de mult prin descoperiri, nu atât de mult prin experiențe, inclusiv astea trebuie filtrate și confirmate tot prin cuvânt, care e standardul. Spun asta fiindcă și în grădina noastră, pe aici, pe lângă Arad, mai auzi pe unii și pe alții care vin și zic, eu mă duc să văd ce îmi spune mie Domnul. Și zici, oh, te duci la un studiu biblic? Mergi să-ți iei Scriptura, să o citești? Nici vorbă. Unde merg ei? La proroc. Dar dacă îl întrebi, eu nu trebuie să-l întreb, că-i... Să cam știe, în general, cei care merg în direcția aia nu citesc Biblia vreodată. Ei n-au nevoie de Biblie, ei au nevoie de proroci. Interesant. Când Dumnezeu vorbește prin Biblie, când mergi la proroc, riști foarte mult, fiindcă majoritatea prorocilor, Biblia ne spune, proroci mincinoși. O, ei spun că-s din biserica aia, că ei știu cuvântul. Așa erau, exact așa era și vremea lui Ieremia. Da? Scriptura subliniază legătura intrinsecă între cunoștință și conștiință. De fapt, în 1 Corinteni, capitolul 8, apostolul Pavel face o diferență în biserica din Corint între frații mai tari și frații mai slabi. Nu la cântar, ci în cugetul lor. Da? Ei, care e diferența? Păi ce ne spune Scriptura? Cei numiți slabi, spune Pavel, nu au cunoștința aceasta, adică nu și-au însușit încă cunoștința biblică despre problemele lor. De aceea ei sunt mai vulnerabili să cadă în păcat. Prin comparație cu alți credincioși, care din cauza că au ajuns să cunoască adevărul Scripturii despre aceeași problemă prin care și ei trec, conștiința lor fiind activată biblic, au rămas tari, adică n-au căzut cum cad adesea frații mai slabi. Ce-i face tari pe unii și slab pe alții? Cunoașterea Scripturii. Eu știu ce să fac în momentul ăla. Exemplu clasic? Hai să vă dau. Unul dintre ele întâlnit pe plaiurile noastre. Cu ocazia unor sărbători religioase anuale, mii, nu sute, mii de credincioși se alinează să pupe moaște. Unii umblă pe genunchi kilometri întregi de la mănăstire la alta. Alții intră în post negru, alții fac pelerinaje, unii merg la spovedanie, unii îndeplinesc zeci de canoane, sute la număr. V-ați întrebat de ce? Păi e normal. Conștiința îi obligă. Simt acea apăsare, acea mustrare a conștiinței și vor să se elibereze de supovara conștiinței. Dar la fel ca frații ăia, mai slab din Corint, fiindcă n-au cunoștință, adică habar n-au ce zice Biblia despre lucrurile astea, fiindcă mulți nu citesc, mulți nici măcar nu sunt interesați de Biblie, dar de tradiții și canoane, da, urmează astfel de practici, crezând că Dumnezeu prin ele îi absolve și iartă de păcat, ceea ce Biblia spune că nu există așa ceva. Ca și mafioții italieni care construiau biserici pe banii furați din crimele lor, crezând că pot să compenseze tot răul făcut cu faptele lor bune, ceea ce Biblia dezaprobă total. Singurul care ne poate curăți și elibera conștiința este Hristos, dar asta o afli doar dacă citești cuvântul. De aceea noi mereu vă îndemnăm, oameni buni, citiți Biblia! De ce credeți voi că întotdeauna când vrei să citești Biblia, n-ai chef, te plictisești, intervine una, intervine alta, îți vine să dormi. Celălalt știe ce armă ai în mână. Știe cât de mult te poți feri să cazi în anumite capcane de ale lui din lipsa cunoștinței. Cu cât vei cunoaște mai mult, cu atât te vei maturiza și cugetul tău se va întări și modela, nu după tradiții, idei sau filozofii omenești, ci după Scriptură. Spunea același profesor Robert Priest, citez, cunoștința este elementul vital al antrenării exersării conștiinței. La convertire, fondul conștiinței nu se schimbă imediat, dar sub noua tutelă unei noi autorități, e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, prin intermediul unei noi puteri, Duhul Sfânt, conștiința credinciosului va crește în procesul sfințirii și se va schimba progresiv în zonele unde este nevoie de schimbare, pentru asemănare din ce în ce mai evidentă cu modelul Scripturii. Cuvântul și Duhul Sfânt vor corecta, vor aprofunda valorile și normele morale și vor sensibiliza conștiința, așa cum fiți atenți. Pentru aceasta este nevoie de timp și de exercițiu. Cât timp stai în Scriptură? Cât de intenționat ești tu să exersezi, adică o disciplină a citirii cuvântului. Asta te va păzi de următorii pași care îți pot afecta conștiința. Și anume, unul la mână, înșelăciunea emoțiilor. O altă capcană în care cad atât de mulți creștini, care își măsoară credința lor în Dumnezeu în funcție de ce simt sau nu simt ei. Adică îndrumătorul lor suprem e simțământul, e intuiția, e feeling-ul lor. Ce simt ei, aia e adevărat. Sau mai rău, ce simt ei, aia e călăuzirea Duhului Sfânt. Eu simt, frate. Dacă vii de ceva vreme în biserica noastră, cred că ai reținut o expresie pe care nu doar eu, ci și ceilalți păstori o repetăm mereu din cauza acestui pericol în care cad atât de mulți creștini. Creștinul nu se bazează pe simțăminte, ci pe credință. Nu pe emoții, ci pe cuvânt. Nu pe ce simte el, ci pe ceea ce scrie aici în cuvânt. Nu pe vreo lucrare ce va apărea, ci pe o ascultare de ceea ce Dumnezeu a lăsat deja în Scripturi. Și vă dau două exemple practice legate de înșelarea conștiinței prin emoții. Unul la mână. Siguranța falsă. O întâlnești mai ales între oamenii credincioși care păcătuiesc, dar care zic, bă, eu sunt ok cu Domnul. O întâlnești în cazurile de disciplinare, chiar și cele de excludere. Adică în situații extreme de păcat, unde după încercări multiple, în care încerci să-i vorbești omului, să-i explici, să-l faci să înțeleagă că ai pe un drum greșit, când vezi că nu reușești să-i convingi, Biblia ne dă niște măsuri care trebuie luate împotriva celor oameni. Exemplu clasic. Frate, eu știu că nu am o bază biblică să divorțez, dar eu vreau să spun că eu m-am rugat și eu am conștiința liniștită și împăcată și eu cu Dumnezeu suntem una. Eu chiar mă simt bine. Păi cum se simți bine în moment ce tu păcătuiești notoriu? Urăsc divorțul, tu n-ai nicio bază biblică. Dar el e ok cu Domnul? Ești ok așa cum și Iona, țineți minte Iona. Dumnezeu zice, du-te la Ninive și ăsta fuge. Și nu fuge așa, fuge exact în direcția opusă. Spune acolo, neascultare față de Dumnezeu, departe de fața Domnului. Băi, și Iona ăsta al meu are o pace și o liniște în timp ce fuge împotriva lui Dumnezeu. Astfel încât ajunge să culcă pe o corabie, să duce pe fundul ei și doarme în timpul unei furtuni, care era cât pe ce să sfărâme corabia. Marinarii trebuie să vină să-l trezească, fiindcă conștiința lui era așa de liniștită, încât dormea așa de bine. Domnul trebuie să-l ia și să-l arunce în adânc, să vină peștele să-l ăsta ca să-l poată trezi. Și unul dintre voi, uneori, Dumnezeu trebuie să dea cu voi peste bord să vă trezească. Fiindcă atunci când ajungeți în păcat, vă amorțește conștiința. Există o falsă siguranță pe care o poți primi când te lași dus de emoții și nu te bazezi pe cuvânt. Dacă tu ai păcătuit și nu te-ai pocăit, Biblia nu-ți oferă nicio altă alternativă decât pocăință sau suferință. Astea două. Din cauza păcatelor tale, da? Nu există pace, nu există liniște, eliberare cât timp omul continuă în păcat. Alea sentimente, gânduri, minciuni care nu vin din partea lui Dumnezeu. De aceea, siguranța noastră este în cuvântul lui. Acolo ne-o găsim, nu în ceea ce simțim noi. Și trec la celălalt exemplu, exact la polul opus. Vinovăția falsă. Ai păcătuit, e adevărat. Mă, te-ai ajuns să te pocăiești, să ți-l mărturisești, să-ți ceri iertare, să regreți, să faci pași prin care treci prin procesul acesta prescris în Scripturi. Și totuși, încă te mai bântuie sentimentul de vină. Și auzi vocile alea și gândurile alea care zic, tu mă, du-te mă de aici, mă. Păcatul ăsta niciodată n-o să-ți-l ierte Dumnezeu. Tu spui că asta-i pocăință după cât ai făcut, tu visezi. În curând și așa o să cazi din ochi, e slavă, ai așa mare de tine. Niciodată n-o să te schimbi. Tu nu vezi că n-ai pace și liniște în suflet. E clar că Dumnezeu nu te-a iertat. Dragul meu, nu lăsa ca aceste gânduri sau sentimente să te bântuie, pentru că tu nu trăiești prin ceea ce simți, ci prin ceea ce este scris. Și dacă în Biblie scrie că din momentul în care noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, dacă tu ți-ai mărturisit păcatul și te-ai lăsat de el, fii sigur că Dumnezeu își ține cuvântul. Dumnezeu nu minte! Dumnezeu nu se schimbă! Dumnezeu ține cuvântul, te iartă și te curățește. De aceea tu pe Dumnezeu trebuie să-L crezi, nu simți mintele tale. Tu de cuvânt trebuie să asculți de ceea ce simți, fiindcă emoțiile îți pot influența conștiința să crezi minciuni și îți dă semnale greșite. Mai ales dacă ai crescut, atenție că mulți crește sau veniți din biserici legaliste care nu înțeleg harul. Tu mereu vei încerca să mai faci ceva în plus față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, fiindcă tu n-ai cum să accepti că Dumnezeu te poate ierta numai prin mărturisire. Nu, nu, tu mai trebuie să faci încă ceva. De aceea când ajungi în situații care contrazic cuvântul lui Dumnezeu, indiferent că e vorba de o siguranță falsă sau de învinovățire falsă, puneți un semnal de alarmă. Tu trebuie să crezi și să asculți cuvântul, nu te lăsa dus de emoții. Și exact asta ne spune Ioan în textul nostru, versetul 19. Vreau să-l citesc într-o traducere mai apropiată de original. Nu schimb înțelesul, dar îl faci mai clar. Zice așa Ioan: prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Și chiar dacă ne osândește sau ne condamne inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Adică Ioan încurajează să nu ne tulburăm în conștiința noastră, să nu ne pierdem liniștea, fiindcă atâta timp cât suntem în adevăr, inima, conștiința n-are niciun drept să ne învinovățească. Dar chiar dacă printr-o învinovățire falsă simți că nu ești ok cu Dumnezeu, nu uita, El este mai mare decât conștiința ta, mai mare decât inima ta, mai mare decât sentimentele și gândurile tale care te duc într-acolo. Și tocmai de aceea Ioan le zice: voi trebuie să alegeți în cine vă încredeți, în ce simțiți, în vinovățirea aia falsă sau în ceea ce vă spune Dumnezeu, Cel care, atenție, cunoaște toate lucrurile. Adică știe cu adevărat ce e în inima ta, ce ai făcut tu cu viața ta. Principiul e clar. Când ajungi în situații în care conștiința contrazice cuvântul, tu vei alege să asculți, să crezi cuvântul pe Dumnezeu, nu ceea ce simți tu. Și crede-mă, asta te va scăpa de multe dureri și depresii în viață. Și aici ajungem la ultimul pericol, cel mai grav. Cel mai grav. Înăbușirea conștiinței. Și pic așa de fain exemplul ăsta cu contextul nostru de azi. Spunea cineva: conștiința e ca ceasul deșteptător. Dacă deșteptătorul a sunat și tu, știind că trebuie să asculți și să te scoli îndată, tu îl vei asculta și te vei scula întotdeauna, e bine. Dacă vei alege să nu-l asculți și să mai stai puțin în pat, vei păți ce-o pățite den în dimineața asta, da? Ok? Vei începe să repeți obiceiul ăsta pentru câteva zile și vei sfârși prin a adormi și a nu te mai trezi când sună deșteptătorul. De ce? Fiindcă ai auzit, dar nu te-ai trezit. Și sunt oameni care asta fac cu conștiința lor. Vă citesc din Cartea Romani, începând cu versetul 21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Uitați-vă în text. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică inima lor a început să fie expusă la lumină, au început să-și dea seama că Dumnezeu există, au început să-și dea seama ceva din Dumnezeu, dar în loc să răspundă, încep ce să facă? Să năbușe lumină, să-și întunece inima, conștiința. Fii atent cum continuă Pavel. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și fiți atenți ce exemplu ne dă Biblia, atât de relevant și strigător la cer în generația noastră. Fiți atenți, Biblia, acum 2000 de ani. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una ce este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unul pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este unul din pasajele clare în care ni se spune că homosexualitatea e păcat. Nu doar că merge împotriva firii, a naturii umane, ci împotriva conștiinței și a credinței, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fiindcă n-au păstrat, nu că n-au știut, au știut, dar nu i-a interesat. Și-au înăbușit inima. De aceea acest gen de păcate, la fel ca și altele, sunt o alegere. Nu sunt o predispoziție irezistibilă, cum zic unii, nu, sunt o alegere. Și acum fiți atenți cum se manifestă un om cu conștiința înăbușită. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, fiindcă orice păcat duce la moarte, da? Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Și spuneți-mi voi dacă nu ăsta este adevărul. Înțelegeți acum de ce unii dintre cei mai educați și civilizați oameni ajung să susțină și să promoveze astfel de păcate? Aici nu e vorba de educație sau civilizație. Aici e vorba de conștiință care n-are de-a face atât de mult cu cunoașterea, ci cu voința omului de a asculta de reperul lăsat de Dumnezeu sau nu. De aceea notează lucrul acesta. Răul moral este întotdeauna mai grav decât răul fizic. Răul moral este întotdeauna mai grav decât răul fizic. Nietzsche, Marx, Darwin vor fi mai rău condamnați în veșnicie decât Stalin și Hitler. De ce? Fiindcă ei, deși n-au omorât poate niciun om, au influențat și injectat acest mod de gândire în mintea multora care au făcut-o, ducând la înăbușirea conștiinței lor. Și o conștiință înăbușită duce la o minte împietrită, la o inimă împietrită, și asta e mai greu. O conștiință înăbușită devine o inimă împietrită. Și vă citesc un text care sper să ne trezească conștiința, dacă cumva am ajuns pe aici. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, și mulți zic că noi trăim vremurile din urmă, da? Unii se vor lepăda de credință. Asta e o fază. 2. Să se alipească de dură înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicie unor oameni, atenție, care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. O procedură în acele vremi când aveai medic sau nu aveai medicamente și aveai o rană deschisă, aveai o gangrenă care nu vroiai să se dezvolte, să te omoare. Și ce făceai? Luai un obiect de fier, îl puneai în foc, după care îl puneai pe rana respectivă să o cauterizeze. Acum fii atent. Cuvântul în greacă însemnat cu fierul roșu cauterizează. Cauteriază. Prin ardere, fii atent, nu doar că rana se închide, dar nervii din acel țesut celular sunt distruși fiindcă s-a ars. Și omul nu mai simte nimic. Și asta duce la împietrirea conștiinței lor. Cum? Hai să luăm cazurile cele mai simple. A zic o minciună? A zis o minciună. Dar mâine dacă mai zic una? Păi mâine, bă, dar nu-i chiar așa rău. După 10 minciuni, nu mai simți nicio mustrare de conștiință. Așa cum cel care își amână clienții sau furnizorii să-și plătească datoriile, pățește. Toată lumea alarmată, numai el nu. Eu nu are nicio treabă. Are conștiința prăjită. Ce să mai zic de cel care fură statul? Care trăiesc din țepe în țepe, trase unora și altora. Ăștia nu mai simt nimic. Dar fii atent, găsesc de buni și de șmecheri pe cei care fac ca ei. Oameni cu conștiința înroșită, arsă, distrusă. Pentru că sunt și mulți creștini, hai să nu zic mulți, sunt și unii creștini care fac treburile astea, eu sincer, pun la îndoială mântuirea lor. De ce? Fiindcă duminica trecută Ioan ne-a învățat un lucru foarte important. Oricine rămâne în Hristos nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și ne-a zis Raul de data trecută, aici nu-i vreau că păcătuiesc, mai cad. Nu, e un tipar. intenționat de păcatul, nu mă mai interesează. Eu mă duc înainte. N-ai cum să zici că tu l-ai pe Hristos, ba chiar îl slujești pe Hristos când tu continui să păcătuiești fără mustrare de conștiință. Se prea poate că odată să fi fost în el, dar dacă conștiința ta e împietrită și te lasă să continui în păcat, fii atent cum continuă Scriptura. Evrei 3:12. Luați seama, dar, fraților, aici vorbește credincioșilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care ce? Să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea și necredincioasă e rezultatul unei conștiințe afectate, a unei conștiințe înăbușite, a unei conștiințe împietrite, care observați în text, ajunge să te despartă de Dumnezeul cel viu. De aceea următorul verset zice: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. O conștiință înăbușită duce la o inimă împietrită. O inimă împietrită duce la o soartă pecetluită, despărțită de Dumnezeu. De aceea azi, când Dumnezeu îți vorbește, că tu încă mai simți conștiința sau simți ceva din ea, vino spre Dumnezeu și cere să o curățească. Nu te răzvrăti, ci păstrează ce știi că e bine, ceea ce ai primit din partea Lui atunci când Dumnezeu te-a mântuit. Fiindcă următorul verset zice că și ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. De aceea câtă vreme se zice astăzi, din nou repetă, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Acum, eu nu știu dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, dar dacă ai conștiință, sunt sigur că unora dintre voi v-a vorbit. Ai auzit glasul Lui? Poate chiar în dreptul problemei tale? Acolo unde conștiința ta s-a deteriorat, dar astăzi încă mai da așa câte un semnal? Întrebarea e: ce ales să faci? Să-i răspunzi prin pocăință, cerându-Lui Dumnezeu să-ți curețe inima și conștiința? Să-ți ridice povara care poate ți apasă conștiința, îți creează acea neliniște continuă? El poate când tu te pocăiești. Tu însă nu mai poți continua năbușind adevărul, negând realitatea, respingând cercetarea Duhului Sfânt, crezând că vei scăpa. N-ai cum! Indiferent cât de mult vei încerca să te conștientizezi pe tine însuți, conștientizează-te că nu poți singur, că doar Hristos te poate ierta, doar Hristos te poate restaura, doar Hristos îți poate spăla conștiința. Când? Când tu asculți de El și îți recunoști starea și îți mărturisești păcatele și vii cu pocăință înainte Lui, nu doar să te mântuiască, ci fii atent, să te reconstruiască, să-ți construiască conștiința și inima după reperul Lui, căci El e mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Știi exact unde ești, dar știi exact cum te poate scoate de acolo să-ți fie ție bine. Și asta vrea Ioan să ne învețe prin textul nostru. Hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer. Dragă Dori, anul acesta, în august, am fost internată pentru 4 zile la un spital de boli mentale. Toată viața am fost neglijată, respinsă și abuzată, așa că, la vârsta de 17 ani, am început să iau tratament pentru nervi. Aveam mereu coșmaruri, temeri, ură, nu mă puteam odihni și nu mă puteam bucura de o viață fericită și normală. Devenisem răutăcioasă și îi uram pe cei ce m-au respins și m-au abuzat. De 2 ori am încercat să mă sinucid, însă Domnul m-a ținut în mâna Lui. Acum sunt fericită. În urma lucrării Tale cu femeile, am ajuns să mă rog: Doamne, dacă ai făcut-o pentru Dori, Te rog să o faci și pentru mine. Și El a făcut-o. Nu m-am simțit niciodată atât de liberă, iar oamenii care mă cunosc spun că văd schimbare în mine. Zâmbesc mult și pot să iubesc pe cei din jurul meu. Nu mai mi este frică, deoarece îl simt pe Duhul Sfânt cu mine. Acum încerc să-mi ajut Fiul să treacă peste rănile din viața Lui, pentru că nu am fost pentru El mama care ar fi trebuit să fiu. Aș vrea să strig întregii lumi că sunt liberă. Uneori am impulsul să alerg și să îmbrățișez oamenii de pe stradă și să le spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine și că El poate face la fel și pentru ei. Cu drag, Sara.

Când am crescut, nu mi s-a dat voie să stau în poala mamei. În schimb, sora mea mai mică, fiind mai drăguță decât mine, era luată în brațe, însă eu eram alungată precum un câine vagabond. Încă din primii ani de viață am cunoscut durerea respingerii, durerea de a nu avea pe nimeni care să-mi ofere o atingere drăgăstoasă. Crescând, am înțeles cât de mare putere are atingerea. Tânjeam după acea dragoste care putea fi comunicată printr-o îmbrățișare tandră sau o atingere pe braț. O atingere potrivită și plină de dragoste spune: te iubesc și îmi pasă. Gary Smalley descrie influența majoră a unei singure mângâieri pline de dragoste în viața lui Marilyn Monroe. A fost un copil din flori, iar în primii ei ani fusese aruncată încoace și încolo de la o asistentă maternală la alta. Într-o zi, după ce devenise deja un sex symbol, un reporter a întrebat-o dacă s-a simțit vreodată iubită în acele familii. Iar ea a răspuns: odată, pe când aveam cam 7 sau 8 ani, femeia la care stăteam se machia, iar eu o priveam. Era într-o bună dispoziție, așa că s-a întins spre mine și mi-a pudrat obrajii cu pudra ei roșie. Atunci m-am simțit iubită. Deși acea atingere a durat doar câteva secunde, amintirea ei trezea încă lacrimi în ochii lui Marilyn Monroe. Exact cum spunea Gary Smalley, oricât de neînsemnat fusese acel gest, parcă turnase râuri de dragoste și siguranță în viața seacă și însetată de afecțiunea fetiței. Doar Dumnezeu știe cât este de mare numărul fetelor care au căzut în promiscuitate sexuală, deoarece erau prea flămânde după afecțiune. Multe fete au mărturisit că imoralitatea era prețul pe care au fost gata să-l plătească doar pentru a fi ținute în brațe. Și după cum mărturisea o tânără, dorea să însemne ceva pentru cineva. Cercetătorii au mers mai departe sugerând că dacă am reușit să analizăm și să înțelegem ce fel de contact fizic primește un copil, am putea prezice sănătatea emoțională a acestuia. Bineînțeles, trebuie întotdeauna să facem loc harului lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc poate schimba depravarea copilăriei noastre, însă puterea unei atingeri nu poate fi exagerată. Pe lângă beneficiile emoționale și spirituale pe care le are atingerea, există și beneficii fizice. O atingere poate mări cantitatea de hemoglobină din organism. Atingerea permite țesuturilor să primească mai mult oxigen și reduce presiunea sanguină. Un studiu efectuat de Universitatea din California estima că dacă un cuplu căsătorit și-ar oferi zilnic unul altuia între 8 și 10 atingeri semnificative, ar putea trăi cu 2 ani mai mult. Deoarece suntem ființe sexuale, sunt întrebată adesea despre pericolele atingerilor dintre bărbați și femei sau dintre un tată și fiica lui. Sunt conștientă că există atingeri senzuale care pot deveni negative sau periculoase. Însă răspunsul meu la astfel de întrebări este că nu ar trebui să-i permitem lui Satan să ne fure acest dar oferit de Dumnezeu doar pentru că s-ar putea abuza de el. A oferi o îmbrățișare ca expresie a dragostei creștine poate fi adesea un tratament pentru o inimă care suferă. O istorisire din Evanghelia lui Marcu ilustrează dorința lui Hristos de a-i atinge pe cei neatinși. Ne este dificil să vizualizăm mental imaginea dezgustătoare a leprei. Victima îi experimenta letargie și durere. Pe corp îi apărea un odul roz și maro, precum și ulcerări, care emanau un miros urât. Vocea devenea răgușită, iar respirația grea. Capul se deforma, transformând persoana într-o formă aproape inumană. Apoi, fibrele neurale erau infectate, provocând pierderea simțurilor. În cele din urmă, degetele de la mâini și de la picioare cădeau. În scurt timp, leprosul arăta hidos. În conformitate cu legile Vechiului Testament, acesta trebuia să-și rupă hainele și să strige: necurat, necurat! În cazul în care cineva se apropia de el, nu avea nici măcar dreptul de a vorbi cu alte persoane. Într-un final, murea în singurătate. Cu un strigăt de disperare, leprosul din Marcu 1 spune: dacă voiești, poți să mă curățești. Era mai mult decât o cerere pentru vindecare, era o dorință după semnificație, își dorea să conteze pentru cineva.
Lui Hristos i s-a făcut milă de el. A făcut ceva de neimaginat. Fiul lui Dumnezeu a întins mâna pentru a-l atinge pe lepros. Hristos ar fi putut să-l vindece fără să-l atingă, însă Salvatorul a dorit să se identifice cu acel suflet sărac și neajutorat. Pe lângă atingere, Hristos a rostit aceste cuvinte: vreau, fii curățit. Cu siguranță leprosul n-a uitat niciodată acele cuvinte pline de har. Dacă ești flămând din punct de vedere emoțional, nu vei uita niciodată cuvintele pline de dragoste și încurajare ale prietenilor sau rudelor. Cine sunt cei neatinși din zilele noastre? Poate nu par a fi neatinși, de fapt pot părea chiar foarte atractivi. Însă, mulți oameni se simt neatinși, în inimile lor sunt flămânzi după acceptare și dragoste. Primul grup sunt cei care au fost abuzați din punct de vedere fizic și sexual. Dăm voie să-ți amintesc că cei care se încadrează în această categorie au adesea nevoie de timp înainte de a permite cuiva să-i atingă cu dragoste. Dacă te-ai împrietenit cu astfel de persoană, să nu crezi că el sau ea ar dori de la sine să fie atinsă. Adesea vor îndepărta până și gândul unei îmbrățișări nevinovate sau a unei atingeri pe mână. Nu forța nota. Adu-ți aminte că pentru mulți dintre noi, atingerile au fost de cele mai multe ori o experiență dureroasă. Am fost trădați chiar de persoanele care ar fi trebuit să ne protejeze. În loc să fim doriți, am fost alungați. Dacă întreții o prietenie cu astfel de persoană, dă-i voie să-ți spună când dorește să fie îmbrățișată. Fii sensibil la sentimentele acesteia. Progresul poate fi lent, dar este sigur. În cele ce urmează voi prezenta o scrisoare din partea unei femei care fusese captivă în propria închisoare emoțională și spirituală. Și totuși, o atingere plină de dragoste i-a oferit o rază de speranță. Nu sunt decât o legumă. Nu pot face nici măcar treabă prin casă, sau cel puțin așa cred. Stau toată ziua și citesc, beau și fumez. Locuiesc într-o cocină de porci, miros ca atare. Se pare că, în general, nu-mi dau seama de jegul în care stau până în momentul în care apare cineva la ușă sau se surpă tavanul, după cum s-a întâmplat deja. Beau fără probleme până simt dureri în piept. Am probleme cu inima. Am încercat chiar să citesc 3 psalmi pe zi, după cum mi-ai sugerat. Seara trecută am fost la întâlnirea la care ai vorbit. N-am putut discuta cu tine în fața atâtor oameni. Chiar n-am putut. Era acolo și soția fostului meu pastor și dacă vreodată aș da greș în fața ei, n-aș mai ieși niciodată în public. De curând, m-a vizitat o verișoară de-a mea. M-a îmbrățișat și mi-a spus că sunt iubită. Ei bine, parcă s-a schimbat ceva în lăuntrul meu. Aș fi vrut să-i scriu și să-i spun că și eu o iubesc, dar mi-a fost teamă. S-ar putea să nu vrea să mă mai vadă. Mi-a fost jenă, dar am trecut peste. Cu drag, Kelly. Într-adevăr, o îmbrățișare drăgăstoasă poate schimba ceva înăuntrul celor care fuseseră abuzați. Poate să-ți dea un semn de siguranță și te poate face să te simți dorit și acceptat. Cei care au fost abuzați au nevoie de o astfel de atingere. În al doilea rând, persoanele care au divorțat au de asemenea nevoie de o atingere plină de compasiune. Vorbind cu persoane care au trecut prin divorț, am realizat că, în general, unul dintre parteneri se simte respins și murdar. Am descoperit că există victime nevinovate. O femeie al cărei soț o părăsește pentru altă femeie, sau o soție care decide că are nevoie să fie eliberată de căsătorie pentru a se regăsi. Cei lăsați în urmă simt adesea respingere profundă. Divorțul este o adevărată explozie pentru personalitatea unui om. O femeie a spus că, venind la biserică în prima duminică după încheierea procesului de divorț, se simțea de parcă un D mare îi era gravat pe frunte. Divorțată, murdară. Trebuie să le reamintim victimelor divorțului că sunt încă membre valoroase în trupul lui Hristos. Adesea, o simplă atingere este suficientă pentru a comunica mesajul. Un al treilea grup de persoane neatinse sunt victimele SIDA. Din nefericire, multe dintre aceste persoane au contactat această boală mortală în urma homosexualității sau a utilizării seringilor pentru droguri. Chiar și așa, acești leproși ai secolului 21 au nevoie disperată de dragostea și compasiunea lui Hristos.
urma unui seminar pe care l-am ținut, un tânăr frumos a venit să vorbească cu mine. Își ținea capul între mâini. Mi-a spus: Dori, mama mea m-a aruncat în stradă pe când aveam 9 ani. Nu m-a dorit. Încercând să-mi câștig existența, m-am implicat în homosexualitate. În urmă cu un an am devenit creștin. Am renunțat la vechiul stil de viață. Am fost să-mi fac teste de sânge și am aflat că am sida. Voi muri. Mi-e atât de teamă. Dori, te rog, spune-mi. Te rog, spune-mi că am fost iertat. Spune-mi că am fost iertat. I-am arătat versetul din Isaia 44:22, unde se spune că toate păcatele noastre au fost șterse. Eu șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Apoi l-am luat în brațe și l-am ținut ca și când ar fi fost fiul meu. În timp ce lacrimile îi cădeau pe bluza mea, mi-am spus: Dori, nimeni nu mă mai atinge. Prietenii mei cred că pot contacta sida prin lacrimile mele. De ce l-am ținut în brațe? Pentru că este ceea ce ar fi făcut și Isus. El nu mai este în mod fizic pe pământ pentru a-i atinge pe leproși, dar suntem noi în locul lor. Dar suntem noi în locul lui. După cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, spune Isus. În primii mei ani de viață fusesem considerată rățușca cea urâtă, cea care nu putea fi adoptată. Priveam cum numeroase cupluri veneau la orfelinat pentru a inspecta copiii înainte de a alege unul pe care să-l prețuiască ca și cum ar fi al lor. Nu puteam să dau vina pe ei pentru că nu mă alegeau pe mine. Am ajuns să mă întreb de ce nu m-a făcut și pe mine Dumnezeu la fel de frumoasă precum Brenda, Patty sau Ruth. Dar crescând în înțelegerea lui Hristos, am realizat că trebuie să-mi accept trăsăturile ca pe niște daruri din partea Lui. În cele din urmă, am reușit să-i mulțumesc chiar lui Dumnezeu pentru felul cum arătam. Un bărbat, crescut într-o casă de alcoolici, mi-a spus că nu fusese atins niciodată, ținut în brațe sau iubit. Pasajul lui favorit din Scriptură este Psalmul 139:10, care spune: Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Este încurajat să știe că măcar mâna Domnului îl atinge. Acest psalm ne învață de asemenea că Dumnezeu ne-a dat un chip fiecăruia, încă din pântecele mamei noastre. Exact aceeași atenție divină care a fost acordată lui Adam și Evei ne este dată și nouă. Am fost sculptați de Dumnezeu. El ne-a oferit trăsăturile feței și ne-a creat în funcție de dorința și voința Lui. Fiecare dintre noi dorim să fim atinși de un om. Ni se pare dificil să acceptăm atingerea imperceptibilă a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ca adolescent am descoperit că prezența lui Dumnezeu ne oferă harul de a ne purta cele mai adânci răni din viața noastră. În finalul analizei, ceea ce contează cu adevărat este că am fost sau nu atinși de către cel atotputernic. Chiar dacă tatăl și mama mea mă părăsesc, Domnul mă primește. Cum putem beneficia de atingerea divină? În primul rând, trebuie să-L acceptăm pe Hristos ca salvator al nostru personal. Asta înseamnă să venim la Dumnezeu prin Fiul Său. Aceasta a fost decizia pe care am luat-o la vârsta de 13 ani în orfelinatul din Auckland. I-am spus lui Dumnezeu că nicio ființă umană nu mă vrea, dar dacă El mă vrea, mă predau Lui. Atunci am fost pentru prima oară atinsă de Dumnezeu. În al doilea rând, putem experimenta în fiecare zi atingerea divină, prin liniștea pe care ne oferă promisiunile lui Dumnezeu și prin subordonarea noastră față de voia Lui. Evrei 13, versetele 5 și 6 spun: Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Slavă Domnului că putem simți prezența și atingerea Lui. Într-o zi, în sud, am întâlnit o femeie care fusese victima unui abuz în trecut. Ceea ce nu mi-am dat seama era că ea avea îndoieli în privința relației ei cu Dumnezeu. Era nesigură dacă este sau nu acceptată de El. Mai târziu, am realizat că îmbrățișarea mea i-a permis să se gândească la faptul că ar putea fi iubită atât pe pământ cât și în cer.
atingerea mea a dus-o mai departe spre atingerea lui Dumnezeu. Ea spune: am crescut într-o baracă de carton impregnat cu smoală dintr-un orășel. Așa numita mea mamă era o adevărată cumoară. Mă bătea și mă molesta. Cred că acum se numește incest. Folosea cureaua pentru ascuțita tatălui meu sau coada de mătură. Când povesteai despre bătăile pe care le-ai primit cu cureaua, am tresărit și am simțit fiecare lovitură. Dacă încercam să vorbesc despre asta, mă băga în cotețul de găini și mă închidea acolo. Uneori eram lăsat acolo toată noaptea. Nici chiar astăzi nu aș mai intra într-o cameră întunecoasă. Când mi-ai spus că mă iubești și m-ai îmbrățișat, m-am simțit atât de bine. Nu a fost nicio femeie sau mamă care să facă asta. Încep să cred că nu e dureros să fii îmbrățișată sau atinsă de persoane creștine. Nu știu prea multe despre acest mod de viață, însă știu că voi, femeile de la centru, sunteți diferite. Dori, în cei 39 de ani pe care i-am, nu a fost nimeni ca și tine care să-mi spună te iubesc și să mă îmbrățișeze. Sper că ai fost sinceră. Mă simt ca un copil care speră să existe cineva căruia să-i pese de el. Dar totuși mă întreb, care este motivul pentru care faci asta? Dori, te rog să ne scrii și să ne vorbești despre acest Iisus al tău. Încă nu pot conștientiza câtă dragoste am simțit acolo, chiar dacă nu am știut cântecele pe care le cântai. Totul a fost atât de minunat. Știi, Dori, dacă voi ajunge vreodată suficient de bună pentru Dumnezeul tău și va veni ziua aceea, pentru că soțul meu a spus că vom încerca să găsim o biserică și vom cumpăra o Biblie pe care o vom citi împreună. Dacă voi fi suficient de bună pentru a merge în cer, știi ce voi face? Voi sta în poala lui Isus. N-am stat niciodată în poala cuiva. Și îl voi ruga să mă îmbrățișeze până nu voi mai simți durere. Cred că este ceea ce vom face mulți dintre noi. Vom sta în poala lui Isus și îl vom lăsa să ne îmbrățișeze până nu va mai durea. I-am scris acestei femei o scrisoare în care i-am explicat că Iisus al meu este mult mai bun decât își poate ea imagina. Nu trebuie să fim suficient de buni pentru a intra în cer. Ceea ce trebuie să facem este să-L acceptăm pe El ca salvator personal, iar El ne va numi copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune Biblia în Ioan 1:12. Haideți să oferim acestei lumi pline de suferință o atingere plină de dragoste. Să facem asta în numele Lui, care a venit pentru a ne vindeca rănile și pentru a ne întregi. Atingerea noastră poate fi atingerea Lui pentru cei care au nevoie să cunoască semnificația dragostei. Și în încheierea acestui capitol este o poezie pe care o voi citi. Prelungiri. Doamne, am auzit că brațele Tale au prelungiri sau ai brațe întinse? Doamne, dacă într-adevăr ai brațe întinse aici pe pământ, pe cine vei trimite astăzi cu îmbrățișare specială din partea Ta? Traducere după Nancy Spiegelberg. Ați audiat al 5-lea capitol din cartea Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradia în anul 2009. Cartea este difuzată cu acordul editurii.

Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 7 mai. În 1825 a murit Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. În 1833 s-a născut Johannes Brahms, compozitor, pianist și dirijor german. A compus simfonii, concerte pentru vioară și pian, uverturi, sonate, rapsodii, liduri, muzică de cameră, valsuri. În 1937, tot într-o zi de 7 mai, a murit poetul George Topărceanu, membru corespondent al Academiei Române. În 1938 a murit Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rânduri, prim-ministru, unul dintre conducătorii Partidului Național Creștin. În 1995, Jacques Chirac învinge la alegerile prezidențiale din Franța. În anul 2000 are loc ceremonia de investitură a lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Rusiei, în urma alegerilor de la 27 martie 2000. Iar în anul 2007 a murit Octavian Paler, eseist, un reputat jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Femeia binecuvântată, scrisă de Tidi and Serita N. Jakes. Dumnezeu vede ceea ce poți deveni. El are un plan și îți cunoaște potențialul, însă El mai știe că potențialul ți-a fost învăluit în legăturile trecutului tău. Suferința te-a transformat într-o altă femeie decât cea pe care a avut-o El în plan. Împrejurările vieții ți-au modelat felul de gândire, iar răspunsul tău în fața circumstanțelor te-a împiedicat deseori să te ridici la înălțimea potențialului tău. Însă Dumnezeu știe că în tine se ascunde o Sara, o femeie de la fântână, o Ruth sau chiar o Maria. Știe că înăuntrul tău se află o femeie deosebită care poate face lucrări mari în numele Lui. Iar El dorește ca femeia aceea să fie pe deplin liberă. Vrea ca potențialul din tine să fie dezlegat, ca să poți deveni persoana pe care a avut-o El în gând atunci când te-a creat. Serita N. Jakes a fost implicată toată viața în lucrarea creștină. Dumnezeu a pregătit-o pentru responsabilitatea împlinirii viziunii sale pentru poporul Lui, alături de soțul ei, episcopul T.D. Jakes. Este cunoscută printre femeile din toate păturile sociale și este invitată ca vorbitoare de organizații din întreaga țară. Serita își împlinește cu credincioșie chemarea de a se îngriji de familia sa, astfel că se găsește mereu alături de soțul și de copiii ei. Familia Jakes locuiește în Dallas, Texas. Deci vă recomandăm cartea Femeia binecuvântată, scrisă de Tidi and Serita N. Jakes.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi, de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

Psalmul 113:3. Să observăm un cuplu de logodnici și modul lor de a interacționa. O anumită scânteie le lucește în ochi când se privesc. Este limbajul lor de iubire. De vreme ce suntem ai lui, care ar trebui să fie limbajul nostru de iubire? Ascultați! Cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor ce zic, lăudați pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Orice soț și orice soție are nevoie să audă în mod regulat că este iubit și nespus de estimat, iar Iisus nu face excepție. Deseori soțiile spun, soțul meu nu mai spune că mă iubește și, dacă l-am întrebat pe soț, acesta răspunde probabil, firește că o iubesc, doar mă întorc acasă în fiecare seară, nu? De fapt, noi avem nevoie să auzim cuvinte de dragoste de la partenerul nostru de viață. Este valabil în ambele direcții. Înțelegeți? Să pricepem un lucru. Când ne închinăm lui Dumnezeu, porțile sufletelor noastre se deschid larg pentru a primi dragostea Lui pentru noi. Și acea relație crește pe măsură ce ne ridicăm glasurile, lăudându-L pe Cel care ne-a iubit încă de când eram fără nădejde, ne-a salvat de la căile noastre distrugătoare, ne-a îndepărtat pentru totdeauna vina, singurătatea și teama, ne-a umplut cu pacea Lui, ne-a învelit în propria Lui identitate și ne-a așezat împreună cu El într-un loc al slavei înaintea Lui Dumnezeu. Așadar, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Isus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat, neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus, în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Părinții nu mă cred niciodată. Îmi puteți da unele sugestii ca să-i fac să mă creadă?
1: Ca să-ți faci părinții să aibă încredere în tine, întreabă-te înainte de ce nu au încredere în tine. În general, e din cauza că au descoperit că i-ai mințit în legătură cu ceva din trecut. Minciuna are consecințe teribile. Dacă te-a mințit cineva, cum o să mai știi când te minte și când spune adevărul? Ca să-i faci pe părinții tăi să te creadă, roagă-i să te ierte pentru fiecare dată când i-ai mințit în trecut. Și nu ajunge doar să le ceri iertare pentru minciunile pe care le-ai rostit cu propria-ți gură. Cere-le iertare și pentru atunci când ai mințit cu fapta, nu doar cu vorba, când ți-ai invitat, de pildă, prietenii acasă la tine, deși știai că nu aveai voie. În al doilea rând, învață să recunoști atunci când greșești. Nimeni nu se așteaptă să fii perfect. Iar atunci când părinții văd că recunoști de bună voie că ai greșit și că acum îți regreți fapta, vor fi mult mai înclinați să te creadă decât atunci când nu îți recunoști defectele și greșelile.

0: Părinții nu mă lasă să am un prieten până când nu împlinesc 16 ani. Nu au încredere că pot rezista unei posibile tentații. Cum să-i conving să aibă încredere în mine?
1: Nu atât în tine nu au încredere, ci în băiatul care vrea să te scoată în oraș. Trebuie să înțelegi că părinții au grijă de tine de ani de zile. Ți-au schimbat scutecele, te-au hrănit, te-au îmbrăcat, au făcut totul pentru tine. Iar acum tu vrei să ieși cu un terchea-berchea, sau cel puțin așa-l văd ei pe respectivul băiat, care nici nu se sinchisește măcar să invite și pe ei, sau măcar să ia legătura cu părinții tăi. Nu un număr magic, 16 de pildă, îți dă dreptul de a avea un prieten. Ceea ce are o mare importanță aici este maturitatea ta spirituală. Totuși, vârsta fizică are și ea o mare influență. Cu cât devii mai matură, cu atât ai mai mult timp la dispoziție să-ți faci anumite păreri și să descoperi tertipurile la care recurg bărbații. Bucură-te că ai părinți cărora le pasă și fii mulțumită că măcar nu mai încearcă să te îmbrace, să te hrănească sau să-ți schimbe scutecele.

0: Părinții mei nu vor să ne dea binecuvântarea ca să ne putem căsători. Ne spun că avem prea multe probleme de rezolvat. N-ar fi mai ușor să le rezolvăm odată ce ne căsătorim?
1: Nici vorbă! Ascultă cu atenție de mama și de tatăl tău. Ei știu precis despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai bune lucruri legate de căsătorie este că nu veți mai fi nevoiți să vă spuneți la revedere și să mergeți fiecare la casa lui. Unul dintre cele mai dificile este acela de a vă acomoda cu diferențele pe care le aduceți fiecare din voi în relație. Marea majoritate a tinerilor căsătoriți se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă în primul an de căsătorie, în încercarea de a se împăca unul cu altul. Și asta include și cuplurile care nu au avut vreo problemă inițial. Din nefericire, probabil că nici nu poți să-ți imaginezi cât de grea devine această perioadă de acomodare dacă aduci cu tine în căsnicie și problemele din trecut. Există tendința de a crede că iubirea sau sentimentele pot învinge totul. Așa să fie, dar șansele sunt extrem de reduse. Când te căsătorești, vrei cu orice preț ca totul să meargă bine. Îți dorești să rămâi căsătorit odată ce te-ai căsătorit. Pentru a-ți mări șansele de succes, rezolvă-ți problemele din timp.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

prieteni la nevoie. V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. A fost cea mai bună și totodată cea mai urâtă zi din viața mea. În familia noastră avea loc cel mai frumos eveniment. Cel mai mare dintre cei doi copii ai noștri, băiatul nostru, care se întorsese acasă, în statul Florida, pentru a lucra, se căsătorea în statul Georgia cu iubita lui, pe care o întâlnise în timp ce își făcea masteratul la o universitate creștină din Tennessee. Printre altele, eu trebuia să călătoresc cu avionul la New York pentru a-i lua pe nepotul meu de 9 ani și pe nepoata mea de 3 ani, care urmau să fie băiatul cu Biblia și fata cu florile. Membrii familiei și-au unit eforturile pentru a organiza acest eveniment, inclusiv cină de la repetiția pentru nuntă cu mâncare tradițională din Haiti. Dar cu câteva săptămâni înainte de eveniment, întunericul ne-a învăluit viețile. În primul rând, fotograful angajat pentru nuntă, prietenul din facultate al fiului meu, a fost găsit mort la vârsta de 25 de ani. Această pierdere l-a umplut de tristețe pe viitorul mire. La scurtă vreme după aceea, fratele meu a pierdut lupta cu cancerul. Apoi a venit și mai mult întuneric, când o colegă dragă a fost diagnosticată cu cancer, când iubitul nostru oraș Orlando a fost cuprins de groază, după ce cineva a tras mortal cu arma într-un club și când un bebeluș care vizita un parc de distracții a fost ucis de un aligator. Când credeam că nu s-ar mai putea întâmpla nimic rău, cu doar o săptămână înainte de nuntă, s-a îmbolnăvit și băiatul meu. În ziua anterioară nunții, când membrii familiei și prietenii au început să se adune pentru repetiție și cină, viitorul mire s-a simțit prea rău pentru a rămâne tot timpul și tatălui a trebuit să-l ducă acasă. Eu și fiica mea, cuprinse de teamă și de griji, am început să plângem. În acea seară, fața lui Zer, nepotul nostru, și Naila, nepoata noastră, parcă reflectau tristețea mea. Când m-am apropiat de patul lor pentru a-i săruta de noapte bună, Naila s-a uitat la mine și a spus: "Tu, Charles, ai plâns? Ești tristă?" După ce am confirmat blând, mi-a șoptit: "Stai liniștită, Tușii, eu sunt prietena ta." Am zâmbit și am îmbrățișat-o. Mi-a umplut inima de bucurie și de speranță. Mi-am amintit de alt prieten care mi-era foarte aproape. Acel prieten credincios m-a așteptat și voia să îmi duc durerea inimii la picioarele lui, să mă încred în dragostea pe care el o avea pentru copilul meu. În acea seară i-am spus toată durerea mea și la fel am făcut și în ziua următoare, ziua nunții. Iisus l-a susținut pe fiul meu la ceremonia nunții. Ne-a transformat temerile în credință și ne-a umplut de curaj pentru zilele care urmau. El și-a transmis dragostea printr-o fetiță de 3 ani. Întotdeauna El este alături de noi. Un prieten în vreme de nevoie. Amin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Viața dumneavoastră să fie ancorată în Domnul Iisus Hristos. Nădejdea vieții dumneavoastră să fie El. Vă oferim cadou melodia Nădejdea vieții, cântată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: har scut. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Toate mamele din lume, din jurul mărilor ce se înalță și a focurilor ce ard mocnit, toate își leagănă pruncii pe globul ce se rotește pe această axă de litere negre și subțiri. Avem Bibliile la masă. Pagini de litere negre, precum cuiele lungi de fier, în jurul cărora întreaga lume se învârte, rotindu-se pe axul poveștii sale. Aud cum, după cină, strânși fiind în jurul mesei, copiii întorc paginile adevărului Scripturii, pagini subțiri precum pielea, prin care vedem până în miezul lucrurilor. Asta e cartea mea favorită, ne spune Cai, cu un zâmbet, apucând strâns paginile Bibliei legate în piele și vrea să ne citească din Efeseni. Mama mea întoarce paginile unei ediții speciale a celor patru evanghelii. Urmărește cu degetul literele iluminate, arta ce încadrează capodopera expresiei sale. Mama este liniștită. După ce strânge masa, Levi își leagă Biblia de mijloc. Spune că, în felul acesta, o va avea mereu la îndemână. Biblia lui arată precum un scut legat de el. Și vreau și eu unul. Joshua își petrece după amiaza de duminică citind neclătinat despre cutremurul din Haiti și cum Dumnezeu nu s-a clătinat niciodată, și îl urmăresc cum dă pagină după pagină fără oprire. Caleb zice că vrea să o citească și el după ce termină Josh. Îmi aduc aminte cum ne-am rugat în zilele acelea când lumea părea că implodează. Fermierul mă cheamă să văd imagini din Japonia. Las deoparte lectura cărții Iov, cartea mea de rugăciuni zilnice. Mă uit la imagini cu Japonia după tsunami, o curbă a planetei mânjită de acest val de suferință, de așchii de lemn ce străpung pământul. Femei jelesc. Jalea poate fi rugăciune, felul în care plângem și știm că el aude. Nu văd o singură fotografie cu vreo inimă rănită. Cum se repară inimile rănite? Unele se vindecă pe de-andoaselea, sucit, strâmb și slab? Ce ne facem cu o lume care are nevoie de o refacere? Există o singură bârnă de cruce care promite o întreagă lume nouă. O singură bârnă care să îndrepte din nou inima. Un dulgher care poate să repare o inimă sfâșiată. Levi se află pe canapea citind Evanghelia după Matei. Aici, chiar aici, este acul de siguranță din centrul globului, care rămâne cert sub plăcile măcinate cu violență, sub zidul ridicat de valurile oceanului și sub toate viețile noastre fisurate. Este cuvântul Dumnezeului, cuvânt, care a acceptat cuile, care își ține promisiunile și care se numește Tatăl celor aflați în nevoie. În mijlocul scenei din povestea compasiunii sale față de lume, Dumnezeu a pus omul sărman. Fermierul zăbovește prelung asupra unei fotografii, un bărbat așezat împreună cu fiul său în mijlocul unor dărâmături de bârne de lemn și vise și oțel. Dacă sunt mișcată, dar aleg să nu răspund, oare nu mă voi împietri curând, devenind incapabilă să răspund? Atunci când suntem mișcați, trebuie să întindem mâna. Altminteri, în scurt timp, vom deveni rigizi și nimic nu ne va mai atinge și nu vom mai simți nimic. Biblia pe care o citește Levi are cuvintele acestea, cuvintele lui Isus. Acum că știți aceste lucruri, mâinile creștinilor nu se închid niciodată, iar el nu dă niciodată daruri pentru câștig, căci un dar nu poate înceta să fie dar. Este menit întotdeauna să fie dat mai departe. Când suntem recunoscători pentru darurile sale, dăm darurile mai departe, pentru că un dar nu încetează să fie dar. Cum se va schimba această planetă dacă poporul lui Dumnezeu nu devine schimbarea din ea? Toată după amiaza mă întorc la studiul meu biblic. Îmi trec degetele peste Sfânta Scriptură, Îmi trec mâinile peste rânduri ca și când aș pipăi o lespede, în căutarea unei crăpături de care să mă agăț în această lume scuturată zdravăn și distrusă de durere. Și o găsesc în mâinile sale străpunse și mă agăț de ea. Doamne, oriunde și oricând, cuvântul Tău este sabia noastră împotriva durerii acestei lumi. Pe măsură ce iesa în afară, în puterea numelui Tău, mângâi-mă astăzi cu șoapta Ta liniștitoare, că sunt întotdeauna în siguranță, în protecția tare a harului Tău, care îmi este scut.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Iisus Hristos a culendat multe orașe și sate, vorbind la oameni despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. El a spus la toți că El este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul promis. Unii credeau în ceea ce spunea Iisus, dar alții nu credeau. Dintre toți, Domnul Iisus iubea în mod special pe ucenicii Lui, cărora El le-a spus multe taine și cărora le-a dat misiunea să spună lumii întregi despre salvarea dată în dar. Domnul Iisus știa că misiunea Lui pe pământ se apropia de sfârșit. De aceea prețuia ultimele zile pe care le mai avea cu ucenicii Lui. Poporul evreu sărbătorea pe atunci în fiecare an Paștele, în amintirea unei nopți de neuitat, când Moise i-a scos din țara Egiptului și i-a condus în țara promisă. Domnul Iisus știa că se apropia ultimul lui Paște pe pământ și a dorit să-l petreacă numai cu cei 12 ucenici ai lui. Ei s-au întâlnit într-o cameră în casa unui prieten. Acolo, în jurul unei mese cu bucate de Paște, ei au cântat, s-au rugat și au dorit să-l petreacă numai cu cei 12 ucenici ai lui. Ei s-au întâlnit într-o cameră în casa unui prieten. Acolo, în jurul unei mese cu bucate de Paște, ei au cântat, s-au rugat și au mâncat împreună.

Nu cumva sunt eu? Iuda, unul din cei 12 ucenici, a întrebat și el. Nu cumva sunt eu acela? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Domnul Iisus a mai adăugat, negreșit, eu merg la moarte, pentru că de aceea am și venit pe pământ. Dar îmi pare foarte rău pentru acela prin care sunt eu vândut. Pedeapsa lui va fi mare. Apoi, Domnul Iisus a spus ucenicilor că noaptea aceea toți cei ce au spus că îl iubesc îl vor părăsi. Ucenicii însă s-au împotrivit zicând, cu niciun chip nu te vom părăsi, noi mergem cu tine oriunde. Dar Domnul Iisus știa totul dinainte și așa cum a spus el, așa s-a și întâmplat.

În seara cinei, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor. Domnul Iisus a mai spus ucenicilor că ceasul morții lui era venit și că el va fi răstignit pe o cruce, dar că a treia zi va învia din morți și va merge înaintea lor în Galileea. Și așa cum a spus, așa s-a și întâmplat.

Terminaseră de luat pâinea și vinul când unul din ucenici, Iuda, a ieșit afară. Era o noapte întunecată și Domnul Iisus știa că Iuda s-a dus ca să-l vândă. Iuda fusese în compania lui Iisus 3 ani și văzuse multe semne și minuni, dar iubirea de banii distrusese sufletul. El știa că preoții cei mai de seamă căutau să-l prindă pe Iisus la un loc și moment prielnic, fără să fie văzut de oameni. Ei ofereau o mulțime de bani celui ce avea să-i ajute. În seara cinei, Iuda s-a dus la preoți și le-a spus: acum e momentul să-l arestați pe Iisus. E întuneric pesne afară și Iisus e cu ucenicii în grădina Ghețimani. Dar, ca să nu-l confundați cumva, am să merg eu înaintea voastră și am să-l sărut. Acela pe care îl voi săruta eu, acela va fi Iisus. Domnul Iisus era într-adevăr în grădina Ghețimani, ca să se roage împreună cu ucenicii. Deodată în grădină au intrat soldați cu săbii, cu sulițe și ciomege. Iuda era în fruntea lor. El s-a dus și l-a sărutat pe Iisus. Atunci Iisus a întrebat pe fostul lui ucenic: cu o sărutare m-a vins tu, Iuda? Și de acolo, din grădina Ghețimani, Domnul Iisus a fost arestat.

Domnul Iisus a fost arestat ca un făcător de rele și dus la închisoare ca să fie omorât. De frica poporului, dușmanii lui nu puteau să-l omoare fără ca să-l judece mai întâi. Iisus însă nu avea nicio vină, pentru că el nu a păcătuit niciodată. Atunci martori mincinoși l-au învinuit de lucruri pe care el nu le-a făcut, că ar fi înșelat lumea, că ar fi vrut să răstoarne pe împăratul Cezar și altele. În timp ce Domnul Iisus a fost judecat, el a fost bătut, scuipat, batjocorit și pe cap i-au pus o cunună de spini. Domnul Iisus a fost condamnat la moarte prin răstignire. Soldații au bătut cuie prin palmele lui Iisus și prin picioarele lui, țintuindu-l pe crucea de lemn. Apoi ei au înălțat crucea în sus. Iisus atârna acolo în suferințe mari și sângele curgea în jos strop cu strop. În timp ce Iisus își dădea viața pe cruce, de la ora 12 și până la ora 3, s-a făcut întuneric mare peste toată țara. Ziua când Iisus a murit a fost cea mai întunecată zi care a existat vreodată. După ce Iisus a murit, un prieten de-a lui i-a luat trupul jos de pe cruce și l-a înmormântat într-un mormânt nou. Ucenicii și toți cei ce-l iubiseră pe Iisus erau foarte triști. Dar ei și-au amintit că, pe când era Iisus cu ei, le-a spus: eu voi fi omorât, dar a treia zi voi învia din morți și voi merge înaintea voastră în Galileea. Ucenicii se gândeau mult la vorbele acelea și, în adâncul inimii lor, aveau credința că ceva extraordinar avea să se întâmple curând.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat de nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria Dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 7 mai. În 1825 a murit Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. În 1833 s-a născut Johannes Brahms, compozitor, pianist și dirijor german. A compus simfonii, concerte pentru vioară și pian, uverturi, sonate, rapsodii, liduri, muzică de cameră, valsuri. În 1937, tot într-o zi de 7 mai, a murit poetul George Topărceanu, membru corespondent al Academiei Române. În 1938, a murit Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rânduri, prim-ministru, unul dintre conducătorii Partidului Național Creștin. În 1995, Jacques Chirac învinge la alegerile prezidențiale din Franța. În anul 2000 are loc ceremonia de investitură a lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Rusiei, în urma alegerilor de la 27 martie 2000. Iar în anul 2007 a murit Octavian Paler, eseist, un reputat jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă dorim audiție plăcută!

În seara aceasta citim cuvântul lui Dumnezeu de la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, începând cu versetul 38. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, începând cu versetul 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, ea o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo, și starea din urma omului acestea ajunge mai rea decât cea din tăi. Tocmai așa se va, goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo, și starea din urma omului acestea ajunge mai rea decât cea din tăi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta, în fiecare duminică, avem un studiu intitulat Minuni care te obligă să crezi. Și în fiecare duminică studiem o minune din Biblie care te obligă să crezi. Pentru că avem studiul ăsta pe parcursul întregului an, pentru că studiem în fiecare duminică o minune, m-am gândit în seara asta fugitiv. Înainte de rugăciune mi-am schimbat mesajul și aș vrea să vorbesc despre minuni. Acesta este titlul mesajului, despre minuni. Prima dată aș vrea să vă descurajez în ce privesc minunile și apoi vreau să vă încurajez. Deci predicare două părți, foarte simplă, eu sunt un predicator de țară, trebuie să mă pricepeți în seara asta. În primul rând aș vrea să vă spun, în ce privește descurajarea, că trebuie să înțelegeți că trăim într-o generație care nu mai suportă un ritm normal. Nu mai suportă un mers corect și normal. Oamenii, dacă ar putea, ar vrea să se plimbe cu OZN-urile. Ar vrea să meargă de mână cu extraterestri. Ar vrea să plutească prin aer. Ar vrea să se mute pe alte planete. Viteza generației în care trăim este uluitoare. Se cere fantasticul, se cere spectaculosul, se cere senzaționalul. Și pe fondul acestor lucruri va apărea Antihristul. Și la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, dacă poți să pui și să mă ajut să vadă toți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, spune: arătarea lui, adică Antihristului, se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, mai departe, și cu toate amăgirile nelegirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit ce? Dragostea cui? Dar nu e interesant că nu se mai suportă ritmul normal. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce credeți că ar vindeca țara asta de corupție? Ce minune? Ce spectacol? Ceva senzațional, ceva fantastic? Adevărul. Adevărul în țara asta ar face minuni și ar vindeca o țară întreagă de corupție, dar noi nu mai credem că adevărul este sfânt și poate să facă minuni. Oamenii aleargă zăpăciți zeci de kilometri, sute de kilometri sau chiar mii de kilometri în locuri spectaculoase. Biserica aproape că nu vrea să rămână în urmă față de generația asta, că merge cu o viteză uluitoare, și atunci trebuie să țină pasul. Și au apărut în biserică, într-un mod special biserică evanghelică, din care facem parte noi, tot felul de vindecători de clasă. Adică ăștia au mega bisericile. Miile de oameni merg după apostolii ăștia. Ei se numesc apostoli. Vindecători. Știți ce fac? Pun o sală întreagă de oameni în picioare și suflă așa. Și toți cad pe spate. A venit puterea lui Dumnezeu. Se zvârcolesc câte două ore în transă pe jos că a venit Duhul Sfânt. Vă vine să credeți, să țin cu mâna de burtă și să râd ore în șir. Că Duhul lui Dumnezeu a creat râsul sfânt. Pentru că nu se mai suportă adevărul care poate face minuni. Și ar vindeca țara asta de minuni. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră aici există divorțuri? Nu în biserică. Și ce ar vinde? Ce minuni ar putea? Cine ar putea să facă minuni să nu mai divorțeze? Ați auzit de iubire? Dar nu mai vrem adevărul care face minuni, iubirea care vindecă relații. Nu mai vrem iertarea care ar împăca oameni și ar face minuni. Nu mai vrem mila care avea grijă de orfani și de oamenii bătrâni. Și Biblia spune, pentru că alergați după altceva o să primiți. Nu mai credeți în lucrurile simple, în mersul normal, în ritmul corect al lui Dumnezeu. Adevărul care face minuni, dragostea care face minuni, mila care face minuni, iertarea care face minuni. Și alergați după senzațional și spectaculos. Și atunci vin vindecătorii ăștia de clasă și vă dau vindecări, și vă dau minuni, și vă dau semne. Și așa va apărea Antihristul. Pe partea cealaltă a bisericilor tradiționale, nici ei nu

0: se lasă mai prejos când e vorba de spectaculos. Pentru că au locuri unde se merge în pelerinaj, locuri unde se fac minuni, icoane făcătoare de minuni, cruci făcătoare de minuni, apă sfințită făcătoare de minuni, oase ale unor sfinți care au murit făcătoare de minuni. Adică bisericile vor să transmită un mesaj și noi vă putem da senzaționalul și noi vă putem da fantasticul și noi vă putem da senzații tari. Veniți de la kilometri și vă dăm. Și am uitat să mai mergem corect și normal pe picioarele noastre în perimetrul nostru. Cu adevăr, dragoste, iubire, iertare. Care ar vindeca o țară, ar vindeca familii, ar vindeca biserici, ar vindeca copii și bătrâni, binecuvântați să fie Domnul. E, pe fondul ăsta, vă citesc versetul 38, Matei 12 cu 38. Aici au venit unii din cărturari și din farisei, au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Nu-i interesant? Ăștia care erau cu tora în mână, cereau semne. Ăștia care predicau: dacă vrei să credem în tine, fă o minune. Știți ce le spune Domnul Iisus? Drept răspuns, el a zis: un neam viclean și prea curvar cere un, dar nu îi se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Știți ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Nu vă mai dau nicio minune, că ați avut destule. Nici măcar nu le băgați în seamă. Dumneavoastră știți la Evanghelia după Luca, știți când se pune întrebarea asta de farisei și cărturari? După ce Domnul Iisus scoate un demon dintr-un mut. Adică au văzut cum un mut este eliberat de un demon și vin cu întrebarea asta: vrem să vedem o minune, dar vreau să vă întreb, aia ce-a fost? Vreau să vă întreb, faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut din fecioară nu e o minune? Faptul că toți prorocii Vechiului Testament au prorocit despre Domnul Iisus și ar fi vrut să vadă ziua Lui și n-au văzut-o și tu o vezi, nu e o minune? Dar neamul ăsta de vicleni vine la Dumnezeu și spune: vrem semne, vrem minuni ca să credem în tine. Și Dumnezeu zice: nu vă mai dau niciun semn, nu vă mai dau nicio minune, pentru că le aveți cu voi în fiecare zi și nu le băgați în seamă. Și în seara asta eu vreau să vorbesc despre o minune. Acum vă încurajez la mine. O minune sau două minuni, în funcție de timp și de dumneavoastră, de felul în care ascultați, pe care Dumnezeu le-a lăsat în fiecare secundă, față în față cu dumneatale. N-ai nicio scuză că Dumnezeu nu face minuni. Prima minune care există în universul ăsta se numește minunea cărții cărților. Minunea Bibliei. Vreau să vă spun, dacă mergeți acasă și citiți Biblia ca pe o carte, o să vă plictisiți și o să adormiți. Dar dacă vă apropiați de cartea asta ca de cuvântul lui Dumnezeu, cartea asta devine făcătoare de minuni. Eu așa o numesc, făcătoarea de minuni. Și o am în fiecare secundă cu mine. Nu e interesant că o ții în bibliotecă și praful de pe ea te va face praf într-o zi? De ce ești viclean și vii la biserică sau te duci în locul? Păi vreau semne, vreau minuni. Ți-a dat Dumnezeu făcătoarea de minuni în fiecare secundă cu tine. Ați auzit omul ăsta când a cerut să-i vorbească Dumnezeu ce a făcut? Ce citeam în Biblie. N-am înțeles multe lucruri, dar am zis: Doamne, vorbește-mi! Oameni buni, cuvântul ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și este singurul lucru de pe pământul ăsta care nu putrezește. Este numită o sămânță care nu poate putrezi. Binecuvântat să fie Domnul. La Ioan 1 cu 1 spune: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era... Poate Dumnezeu să putrezească? Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță veșnică care poate să te nască din nou și să schimbe viața. Cartea asta poate face minuni în viața ta dacă dumneata le o crezi că e cartea lui Dumnezeu. Generația din spatele nostru punea cartea asta pe o măsuță, o acoperea cu un ștergar și când se apropiau de ea, se apropiau ca de ceva sfânt. Pentru că era cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi când mă uit eu, Noi Testamente puse pe cana cu ceai. În Biblie, dacă mă duc și răsfoiesc Biblie, fraților și a surorilor, chitanțe de gaz în ea, de curent, bani băgați în Biblie. Asta îmi demonstrează că dumneavoastră nu mai vreți să mergeți normal și corect. Asta nu este un sertar unde se păstrează chitanțele. Aici este cartea vieții. Este cartea puterii lui Dumnezeu care poate să facă minuni și să schimbe viața. Eu sunt aici, așa cum spunea fratele, pentru că un verset din cartea asta m-a smuls din lume. Un singur verset. Dar vreau să vă întreb, dacă un verset a avut puterea să mă nască din nou și să mă aducă din lume în biserică, ce poate face toată Biblia asta? Am fost și eu în criză, am fost și eu în suferință, am zis și eu că nu există Dumnezeu. Unde e Dumnezeu ăsta? Și dacă există, de ce mă lasă să sufăr? De ce mă lasă să pierd? Și așa cum știam eu, am zis, bă, țin și eu o zi de poștă rugăciune, am auzit că Dumnezeu vorbește. Îmi zic, Doamne, dacă vorbești, vorbește-mi și mie. Dacă Tu vorbești, atâta vreau să știu, că mă iubești. Trimite pe cineva, trimite. Dacă ai mesager, trimite-i la mine. Acum vă spun cu cuvintele care le-am acum, că nu mai știu atunci exact ce am zis. Dar voiam ca Dumnezeu să-mi spună că mă iubește. Și am stat într-o zi, în post și rugăciune, așa cum știam eu atunci, și n-a venit nimeni la mine să-mi spună că Dumnezeu mă iubește. Și m-am prăbușit într-o garsonieră care nu era a mea, eram fotbalist. Și în garsoniera asta, care era altcuiva, pe nopteră lângă era o Biblie așa. Dar eu m-am prăbușit și am zis, Dumnezeu nu există. Și dacă există Dumnezeu, îi pasă lui Dumnezeu de un fotbalist, de un pure care aleargă pe teren? Ce să facă Dumnezeu? Să vină la mine să-mi spună Dumnezeu că mă iubește? Ori nu există, ori nu-i pasă de mine. Dar am luat cartea asta, nu o cunoșteam ca acum. Am luat-o, zic, hai să văd și eu ce scrie în cartea asta. Și am deschis-o așa. Exact unde am deschis-o scria: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, zice Domnul, dau vieți pentru tine și popoare pentru viața ta. Oameni buni, știți cum am încăzut? Mă târgoleam pe jos, mă tăvăleam. Pentru că venise puterea lui Dumnezeu într-un singur verset. Căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de... Și asta spune când Iisus s-a născut și s-a zămislit în pântecul Fecioarei Maria, când Fecioara Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și asta era Fecioara Maria. Dacă crezi că ești mai sfânt ca ea, du-te în altă parte. Dar dacă dumneatale crezi că Maria a fost o sfântă, fă și dumneatale, crede în cuvintele lui Dumnezeu. Și astea, dacă se zămislește și se întrupează în tine, vei lua viață, viață duhovnicească, binecuvântat să fie el. Nu iau să știți cum am ieșit eu de pe terenul de fotbal, că m-am pocăit și încă mai mergeam la fotbal. Ca să vedeți câtă răbdare are Dumnezeu. Iar un verset m-a scos de pe terenul de fotbal și m-a pus în lucrarea Domnului. Eu nu eram aici. Cartea asta a făcut minuni. Dumneatale, te uiți la o minune. Eu sunt o minune rezultată din versetele din Biblie. Veneam de la un meci din Oltenia și am văzut numai apele pe telefon. Și am sunat înapoi. Pune-te rog 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10 sau 11. Și îmi răspunde domnul de la celălalt telefon, zice, sunt 11, ia pune 11. Da. Zice, sunt un om al lui Dumnezeu și am următorul mesaj pentru tine. 1 Timotei 6, 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Ați priceput ceva? Cartea asta e făcătoare de minuni. Te scoate din bir și te pune în biserică. Te scoate de pe terenul de fotbal și te pune în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că eu am în fiecare secundă și aveți și noastră făcătoarea de minuni. Binecuvântat să fie el. Știți ce spune în cartea asta? Deci veți cunoaște adevărul și adevărul, ăsta e adevărul, vă va face? Nu mai căutați adevărul la observator. Că nu-l dau ăștia, oameni buni. Nu-l căutați prin piață, nu-l căutați prin primării. Căutați adevărul aici. Binecuvântat să fie el. Dar de ce ne face liberi adevărul? Ce sunteți închiși, sunteți prizonieri undeva, dar ne face liberi? Adică un om ca să fie liber înseamnă că e închis undeva. Da, noi toți suntem închiși în pușcăria diavolului. Singura carte care prezintă adevărul privind planul de evadare din pușcăria diavolului aici. Și semnul prorocului Iona. Care e semnul ăsta? Moartea Domnului Iisus Hristos este planul de evadare a dumitale din închisoarea și din pușcăria diavolului. Binecuvântat să fie el. Diavolul te va ține departe de cartea aceasta ca să nu cunoști acest plan, ca să evadezi din închisoarea diavolului. Și te va ține departe, îți va da bani, îți va da de lucru, îți va da copii de care trebuie să îngrijești, numai ca să nu te apropii de cartea asta, să duc copiii la muncă, să duc pe dincolo, stai de dimineață până noapte, numai să nu citești legi. Că aici ai planul de evadare și poți să devii liber. Deci sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevăr. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cum vă sfințiți? Aveți vreun obiect, ceva, dați pe dumneavoastră, vă sfințiți, cum vă sfințiți? Am văzut într-o biserică, e foarte interesant, am avut nu de mult sărbătorile. Am văzut pe unii zicând așa, sărbători fericite. Pe alții zicând sărbători frumoase. Alții sărbători plăcute, dar pe unii am auzit sfinte sărbători. Dumneavoastră de care ați avut? Frumoase, plăcute, fericite sau sfinte? Sfinte ați avut. Și ce v-a sfințit? Ca să știu și eu, cum devine o sărbătoare sfântă? Cum devine un om sfânt? Cum devine o biserică sfântă? Dați-mi și mie ceva să mă parfumez și eu, să arăt a sfânt. Cum vă sfințiți dumneavoastră? Și am fost la o biserică de sărbători, bă, numai că n-aveau bradul împlântat aici, pam bun. Zic, nu vă supărați, eu predicam, dar zic, ăsta de aici vă sfințește? Nu, frate. Păi de ce l-a spus? Ce să fie frumos. A, am văzut instalații pe geam, globul sau nu știu ce erau, crenguțe, zic, nu vă supărați, alea din geamuri vă sfințesc? Nu. Dar de ce le-ați făcut? Să fie plăcut. Deci am înțeles. Dumneavoastră ați avut sărbători plăcute, sărbători frumoase, dar poate asta să sfințească pe cineva. Surorile, sarmalele care le-ați făcut dumneavoastră v-au sfințit? Coca-Cola care ați băut-o v-a sfințit? Păi și de cum au fost sărbători sfinte? Explicați-mi și mie ce înseamnă să fie o sărbătoare sfântă. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Singurul element din lumea asta care poate sfinți. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este singurul element care sfințește o sărbătoare, e cuvântul. Eu vă demonstrez la surori că de sărbători nici măcar n-ați citit în Biblie. Ați avut atâta de lucru în curățenie, în mâncare, în aranjamente, încât n-ați avut timp să citiți. Și ce credeți că v-ați sfințit? Ce sărbători ați avut? A, sarmalele le-ați mâncat și peste o zi le dați afară în hazna. Bradul faceți avion și îl trimiteți în curte, în spate. Globurile le puneți în sertare, cine știe până când. Astea nu sfințesc pe nimeni, oameni buni. Singurul element care sfințește e cuvântul. Și am văzut de sărbători, lumea a fost ca după bomba de la Hiroshima. Au lucrat atât de mult când se predica cuvântul, așa erau. Sfinte sărbători ați avut? Nu. Dacă vrei să fii sfânt, adevărul trebuie să fie în tine. Dacă vreți biserica asta să fie sfântă, trebuie să fie adevărul. Dacă în biserica asta nu există adevărul în mijloc, părăsiți-o. Orice biserică care nu are adevărul în mijlocul ei, părăsiți-o. Aveți timp să părăsiți biserica, pentru că biserică sfântă înseamnă cuvântul în ea care sfințește. Binecuvântat să fie el. Vreau să mai pun o întrebare. Dumneavoastră, unde vă întâlniți cu Dumnezeu? Unde vă întâlniți cu Dumnezeu? Spuneți-mi și mie, să vin și eu. Nu există decât un singur loc de întâlnire. În cuvânt, unde vă transmite dumneavoastră mesaje Dumnezeu? Eu am zis că oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu în rugăciune. Vreau să vă întreb ceva, musulmanii se roagă? Hindușii se roagă? Și se întâlnesc cu Dumnezeu? Păi dar nu se roagă. Dacă ne întâlnim cu Dumnezeu la rugăciune, de ce ei nu se întâlnesc cu Dumnezeu? Numai noi? Nu, oameni buni. Numai oamenii care se roagă după cuvânt biblic se întâlnesc cu Dumnezeu. E atâta păcăleală în rugăciunile formale care există în biserică, că eu deja știu poeziile la unii frați. Le știu de la cap la coadă. Pot să le scriu într-o carte. Știu cum începe. Aceeași formă de începutare. Vă vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă vă întâlniți în fiecare zi cu Dumnezeu în cartea asta, n-ar trebui ca rugăciunea să fie proaspătă? Păi dacă azi citesc ceva, când vă întâlniți cu Dumnezeu aici și El vă vorbește, și după aia vorbiți dumneavoastră, cine vorbește primul? Păi El vorbește. Dacă duci la școală și vorbești cu director, nu vorbești tu primul. Vorbește El și tu vorbești în funcție de ce zice El. Tot așa, rugăciunea e în funcție de ce îți vorbește Dumnezeu. Dacă astăzi te-a vorbit Dumnezeu și a citit în Biblie, nu vă mințiți unii pe alții. Ce te rogi? Doamne, copiii mei sunt în Spania. Dacă se poate vreo 1.000 de euro pe zi să câștige. Păi tu ce ai citit din Biblie? Nu, nu. Cea mai puternică rugăciune e rugăciunea biblică. Dacă dumneavoastră, eu am un personaj care îl îndrăgesc și care îl iubesc, dintre toți ființii, toți îi iubesc, dar pe Fecioara Maria o iubesc mai mult și vorbesc foarte mult de ea. Când Fecioara Maria are o cântare în Evanghelie, citează, să nu mint, dar cred că peste 10 cărți din Vechiul Testament. Ea când cântă, cântă cu versete din Biblie din Vechiul Testament. Când te rogi, trebuie să te rogi cu cuvânt. Când Domnul Iisus a fost ispitit, cu ce l-a atacat pe diavol? A spus, este? Dar dumneavoastră știți de unde venea Domnul Iisus? Venea de la botez, din apa Iordanului. Vreau să vă spun un lucru, dacă a existat vreodată vreo apă sfântă, aia a fost în care s-a botezat Domnul Iisus. Și când s-a dus în pustie să se lupte împotriva diavolului, n-a luat apă din Iordan, că s-a botezat și era sfințită să arunce pe diavol. Cu ce a aruncat în diavol? Cu Biblie, cu adevăr, cu cuvânt. Asta înseamnă că cartea asta poate să-l atace pe diavolul și să-l facă să plece, binecuvântat să fie el. Surorile dumneavoastră, bârfiți? Vine diavolul câteodată să vă ispitească cu bârfa. Și cum îi dați înapoi? Cu ce? Cu este scris. Câte versete știți despre bârfa? Hai, o soră, ridicați-vă, spuneți 3 versete despre bârfa. Pe la telenovele dus. Nici la Real cu Barça. Păi când vine diavolul, trebuie să-i răspunzi cu cuvântul. Nu poți spui pui, pui. Și cu giochiuri, cum se face la noi la țară. Ne giochem cu nu știu cine trece, nu mai am noroc, găleata goală, nu știu ce bagi pe supoartă. Oameni buni, astea-s niște nebunii. Singurul mod în care l-ataci pe diavolul este prin cuvânt. Dumneavoastră vă râdeți pentru că lucrurile astea există. Cel puțin la țară sunt mai dezvoltate ca la oraș. Dar eu vreau să vă spun că singurul care îl poate trimite în iad pe diavolul este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Când bogatul a ajuns în iad, a zis, dacă se face o minune să învieze cineva din morți, frații mei se vor pocăi. Care a fost mesajul? Ca răspuns. Au pe... Dumneavoastră vi se pare ceva normal când omul lui Dumnezeu Moise se urcă pe munte, postește 40 de zile și Dumnezeu scrie cu degetul pe piatră? Asta nu e minune. Aveți minunea cu voi. Nu mai înviază Domnul Iisus morți ca să vă satisfacă curiozitățile. Credeți ce scrie aici? Ați auzit citirea pasajului? Bărbații din Ninive vor veni la ziua judecății împotriva dumitale, pentru că ei s-au pocăit la predica cui? Și voi stați față în față cu cuvintele Domnului Iisus și bărbații ăștia de Ninive vă vor judeca. Pentru că voi nu v-ați pocăit la cuvintele Domnului Iisus. Va veni împărăteasa de la Seba, care a dorit să audă înțelepciunea lui Solomon, și vă va judeca pe toți dintre dumneavoastră cu pe mine cu tot, pentru că noi am avut unul cu o înțelepciune mai mare. Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Știți care e rolul meu în seara asta? Să te fac în seara asta, duci acasă, să pui mâna pe Biblie. Dacă reușesc să fac lucrul ăsta, să te fac să citești Noul Testament, cuvântul ăla te va transforma. Cuvântul ăla te va sfinți. Cuvântul ăla te va face să pleci din închisoarea diavolului. În cuvântul ăla te vei întâlni cu Dumnezeu, că e locul de întâlnire cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. A fost un protopop într-o zonă din țara aceasta și fiica lui și cu soția lui erau cele mai evlavioase din biserică. Acum care eu am crescut în biserică ortodoxă, unii dintre dumneavoastră poate știți lucrul ăsta, când te duci la biserică ortodoxă, treci, săruți icoanele și după aia te duci înapoi. Dar femeile astea erau atât de pioase și evlavioase că sărutau icoanele de 3 ori. Numai că într-o zi fata s-a măritat și a trebuit să plece în altă parte. Și căutându-și lucrurile cu care să plece într-un cufăr, a găsit o Biblie. Și a zis mamei la preoteasă, mama, pot să iau cartea asta să o citesc? Da. Ce iau că e o carte bună. S-a dus acasă și n-a făcut altceva decât să citească din cartea asta, din cuvântul lui Dumnezeu. Și după un timp s-a întors la tatăl său, la preot, la protopop, s-a uitat la tatăl său și a zis, tată, vreau să-mi spui dacă cartea asta e o carte bună. Și protopop a zis, nu e o carte bună. Asta e cea mai sfântă carte care există pe pământul ăsta, e cuvântul lui Dumnezeu. Și fata s-a uitat la protopop și a zis, tati, dar noi de ce nu facem ce scrie în ea? Și facem ce nu scrie. Și protopopul s-a uitat la fiica lui și a spus, așa ne-am pomenit. Și fata s-a uitat la preot și a zis, tati, cu riscul să mă prigonești toată viața, de astăzi încolo, eu voi merge după cartea asta. Toată viața a prigonit-o. N-aș vrea să vă spun cum a murit protopopul ăsta, în ce chinuri și cum vedea și vin, nu mă lăsați, cum striga. Ascultați-mă, eu când am venit pe pământul ăsta și m-am născut, cartea asta era. Când eu voi pleca, cartea asta va rămâne. Ceaușescu a vrut să facă hârtie igienică din ea. Cartea asta e tot pe ambon. Vreau să vă întreb, unde e Ceaușescu? Oameni buni, cartea asta are 1000 de ani. Pentru că Dumnezeu apără cuvântul lui. Crede în cuvântul lui Dumnezeu. Și pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De-aia îți dau cu cartea asta în mână. Dacă vedeți un păstor, un preot, că n-are carte aici în mână și nu predică din cartea asta, încă o dată vă spun, părăsiți biserica aia cât mai repede. Că nu mai există niciun element care să vă sfințească, pentru că ăsta e singurul element care sfințește, pentru că e venit de la Dumnezeu. Restul ce fabricăm noi nu poate fi sfânt. Pentru că noi trăim pe un pământ murdar și lucrurile sfinte trebuie să vină dintr-o împărăție curată, perfectă. Asta e venită din împărăția lui Dumnezeu. Ai încredere în ea. Te rog, te implor, du-te acasă, ia Noul Testament în mână, citește cuvintele Domnului Iisus și crede. Și cartea asta va deveni făcătoare de minuni. Au fost oameni care s-au vindecat la citirea Bibliei, credeți? S-au vindecat de toate bolile pentru că au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Și vreau să mai spun un lucru despre cuvânt, chiar dacă vorbesc numai despre minunea asta, foarte important, să punem în mâna oamenilor Biblia. Cartea asta, cuvântul lui Dumnezeu, te civilizează. Va trebui să înțelegeți că noi ne-am născut sălbatici. Ați înțeles? Sălbatici. Nu știm să ne purtăm. De aceea s-a scos o carte, Bunele Maniere. Să ne învețe să ne purtăm, că nu știm. Noi nu ne-am născut cu bune maniere, ne-am născut sălbatici. Cartea asta te civilizează. Este cartea care te învață ca soț cum să te porți cu soția ta. Și spune, fii atent aici, dacă ești bădăran, dacă ești grosolan și nu te porți finuț cu porțelanul care l-ai și se sparge, la mine să nu vii în rugăciune că nu te primesc. Puteți să veniți și să... Am văzut cum se închide. Dacă acasă nu te-a civilizat cartea asta, nu veni înainte lui Dumnezeu că nu te primește. Cartea asta vă învață pe dumneavoastră, surorile, cum să vă purtați cu soții. Și soțiile să fie cum? Supuse. Și să aibă ca semn ceva pe cap. Dacă nu sunteți supuse și țipați la bărbații dumneavoastră, vă rog să dați baticurile să le mutați pe capetele lor. Că e numai teatru. Înțelegeți? Adică nu poți să joci teatru, că ai un semn al stăpânirii și tu țipi la el acasă. Sau dumneavoastră știți cum îi spunea Sara lui Avram? Puiule. Păi puiul e fain, că e mic și poți să-i strivești gâtul oricând. Puiule, nu puiule, domnule. Asta înseamnă reverență, respect, supunere. Ei, cartea asta te civilizează, de-aia râdem. Cartea asta te civilizează, adică ne-am născut să-l bagi, vine să râdem. Bă, auzi, bă, cum să-i spun, domnule, regele meu? Stai liniștit, Mihaiță. Știu eu cum să-i spun acasă. Nu știi. Cartea asta te civilizează. Te învață cum să te porți cu copiii, copiii cu părinții. Te învață cum să mergi pe stradă, cum să fii îmbrăcat, cum să vorbești, cum să te porți cu stăpânirile, cum să te porți cu împărații. Cartea asta te civilizează. Dumneavoastră ați auzit de Hitler. Hitler a participat la orele de religie. Numai că profesorul care le preda religie era un om neîngrijit. Îl sufla nasul în batistă și după ce umplea batista aia de mizerie, o punea jos și învăța pe copii cum să se roage, să punea pe batistă în genunchi. Și într-o zi a uitat batista murdară pe jos și a plecat în cancelare. Și Hitler s-a dus și a luat batista cu scârbă și a dus-o în cancelare și a spus, domn profesor, v-ați uitat batista. Și din momentul ăla Hitler a zis, creștinismul trebuie nimicit pentru că ne duce înapoi. Pentru că un om n-a știut să fie îngrijit. Știți ce spune Biblia? Când vă întâlniți sau vă întâlniți cu mine, să aveți trupurile spălate cu o apă curată. Aici este reverență, este respect, este bun simț. Te învață cum să te speli, cum să te aranjezi, te învață cum să te îmbraci. Cartea asta te civilizează, binecuvântat să fie Domnul. Ne învață cum să ne iubim, cum să ne iertăm. Dar mai mult decât atât, trebuie să știți că ne învață o civilizație cerească care să o coborâm pe pământ. Oameni buni, noi ar trebui să fim îndrăgostiți de cer, încât să coborâm cerul pe pământ. Noi de-aia venim la biserică, să învățăm să trăim cerește pe pământ. Asta e o supra-civilizație. Mai zic unii că e adevărat că nu există extraterestri, dar din sensul ăsta care vă vorbesc eu, există o civilizație extraterestră, adică e ceva terestru și ceva supraterestru, extraterestru, adică o civilizație superioară. Vreau să vă întreb, din punct de vedere terestru, dacă îți dă unul un pumn, ce faci? Care e civilizația ta? Adică îi dai unul înapoi, dar dacă ești extraterestru, supraterestru, într-o civilizație superioară și cobori cerul pe pământ, când îți dă unul un pumn, ce faci? Păi asta e o altă civilizație. Lumea nu are de pe pământ. Dar noi tot cântăm. Eu nu sunt de pe... Eu nu sunt de aici. Locul meu e acolo sus. Păi dacă e locul tău sus și ești de sus, vreau să văd civilizația cerească pe pământ. Hai să vă citesc eu predica Domnului Iisus, dacă poți să pui Luca capitolul 6. Pune versetul 24. Domnul Iisus când predică, asta vrea să facă. Dacă citiți predica Domnului Iisus de pe munte, este o civilizație cerească coborâtă pe pământ. Este caracterul lui Dumnezeu. Și fiți atenți aici, prezintă două categorii de oameni. La unii le zice așa, ferice de voi, și la alții le zice, vai de voi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră în care categorie vreți să fiți? La ferice? Na, eu vă citesc calitățile la ăia de la vai de voi. Vai de voi, bogaților, vreau să vă întreb, vreți să fiți bogați? Îi vai de voi. Toți dintre dumneavoastră care vă doriți să fiți bogați, vă încadrați la vai de voi împreună cu mine cu tot. Mai pune versetul 25. Vai de voi care sunteți! Vă place să stați cu furculița în grătar și cu Coca-Cola lângă? E vai de voi! Dacă duminicele petreceți la iarbă verde, la grătare și la mici, e vai de voi. Dacă nu știți să mai flămânziți, dacă vreți, există oameni și în biserică care nu pot trăi decât cu Coca-Cola. Știți că nu beau numai Coca-Cola. Nu beau numai suc. Dacă nu există ceva cărniță în ceva, e vai de noi. Dacă ar veni Pavel să ne vadă, ne-ar spune, Dumnezeul vostru este... Umblați toată ziua în amiaza mare după plăceri. Atâta știți. Mâncare, băutură. Și Biblia zice să nu vi se îngreuieze trupurile cu mâncare și... Păi și păcat ăsta. Păi vai de noi dacă alergăm după lucrurile astea. Vai de voi care râdeți acum. Râs, divertisment, glume, show, spectacol. Dacă după asta alergați, vai de voi. Păi da, ce civilizație asta? Știți ce spune Domnul Iisus? Nu că nu mâncăm, nu că nu râdem niciodată, nu că nu trăim, ci Domnul Iisus spune așa, dacă încercați să vă construiți casa pe așa ceva, când vine și voi o să vă prăbușiți. Voi care sunteți cerești, n-aveți voie să vă așezați casa când vă construiți casa asta, nu aia materială, pe așa ceva. Nu clădiți pe ea că o să vă prăbușiți. Dacă vreți, urmăriți vedetele, urmăriți celebritățile, să vedeți cum se prăbușesc unul câte unul și au toate astea. Bogăție, sânsătui, râs și divertisment. Divorțează, se otrăvesc, se împușcă, se prăbușesc. De ce dacă au toate astea? Pentru că Domnul Iisus ne-a spus, dacă vă clădiți viața pe așa ceva, o să pierdeți. Îi vai de voi. Voi trebuie să vă clădiți viața și casa vieții pe ce spun eu. Și să nu ziceți numai Doamne, Doamne, ci să faceți ce spun eu. Adică să vă clădiți viața nu pe așa ceva, ci pe ce vă spun eu. Dar ce ne spune Domnul Iisus? Auziți de la versetul 27. Să clădim o casă cu o civilizație cerească. Nu, aici era. Bun. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Iubiți pe... Aveți dușmani. Și ce faceți cu ei? Dacă ești terestru pământesc, absolut n-ai legătură cu dușmanul. Tu ești după bogăție, tu ești după mâncare și băutură, tu ești după show, râs și divertisment, dar dacă ești ceresc, cobori cerul pe pământ în inima dușmanului tău. Cum? Ce înseamnă să iubiți pe vrăjmașii voștri? Și dă patru lucruri aici. Faceți bine cui? Vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când ați făcut un bine dușmanului dumneavoastră? Păi nu sunteți decât pământești, n-aveți nimic mai mult decât ceilalți. Zice, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc și le faceți bine, ce lucru neobișnuit faceți, dar dacă iubești pe vrăjmaș, faci un lucru neobișnuit, ceresc. Că Domnul Iisus de aia a venit să moară, să dea semnul ăsta, să înțeleagă toți dușmanii lui că sunt iubiți de el. Și a zis, Tată, iartă-i! Când vezi un dușman că se chinuie la ceva, du-te și ajută-l. Îți va da Dumnezeu ocazii. Vezi că intră cu căruța pe poartă și nu se descurcă cu lemnele. Tu ești vecinul lui. Spui, vecine, stai că vine, eu și te ajut imediat. Hai, hai că vin imediat. Aduc și drujba, le tăiem. Dar tu ce faci? Când îl vezi că se chinuie, bagi mâine în buzunar? Ha, ha. Bine, mă. Atât te văd acum. Asta e o purtare pământească. Dacă vrei să fii ceresc, te duci și îi faci bine. Binecuvântați pe cei ce vă bleastăm, adică nu înjuri, ci binecuvintezi. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Deci le faci bine, îi binecuvintezi, îi porți în rugăciune, nu numai pe copiii tăi, ci pe dușmanii tăi îi porți în rugăciune, că Domnul Iisus s-a rugat pentru dușmanii lui și mai dă un semn undeva prin versetele următoare, zice, dați-le bani cu împrumut, fără să mai nădăjduiți ceva în schimb. Eu să mă întreb, când ați dat ultima dată bani cu împrumut la dușman? Și a spus la dușman, uite, îți dau bani, la versetul 35, dacă vrei să spun. Îți dau bani, dar nu-ți fă nicio problemă. Dacă nu poți să-i dai, e ok. Ați făcut așa ceva? N-asta e o civilizație superioară. Ăștia sunt extraterestri. Adică nu în sensul OZN-urilor. Dar ești extra. După aceea vorbește despre paiul și bârna, pomul și roada. Auziți? De ce vezi tu paiul la versetul 41? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la... Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce vedeți mai bine? Greșelile dumneavoastră sau greșelile altora? În fiecare zi despre greșelile cui vorbiți? Ale dumneavoastră sau ale altora? Păi pentru ce să mai venim aici? Ca să repetăm lucrurile astea, să nu le trăim? Are vreun sens? Are vreun rost? Noi venim aici să învățăm să aducem cerul pe pământ, oameni buni. Cartea asta te civilizează cerește. Nu te mai purta ca un terestru care intră în pământ. Poartă-te cum cânți. Eu nu sunt de pe pământ. Și începe să aduci cerul. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă vă urcați în avion și vă duceți la 10.000 de metri depărtare față de pământ și urcați spre cer și vă uitați din avion la dușmanii dumneavoastră, câte greșeli vedeți? Câte vedeți? Dar de ce nu vedeți niciuna? Pentru că v-ați înălțat de pământ și trăiți cerește, nu vezi. Pe tine te vezi acolo. Și acolo zici, Doamne, cum ești aproape de cer, dar eu nu merit, ce mă fac, dar mă apropii. Tu te ocupi de vecinul, te ocupi de fetele din biserică, te ocupi de copilul alții, te ocupi de... Și Domnul Iisus a spus, eu n-am venit să judec pe nimeni, pentru că era ceresc. Deci eu am venit ca lumea să fie salvată, nu judecată. Judecata vine după moarte. Fă și dumneatale ca cel ceresc. Că trăiești pe pământ, încearcă să iubești și să salvezi. Nu să judeci. Bineînțeles că Dumnezeu în biserică a lăsat niște prezbiteri și niște frați care supravegheze, dar nu vorbesc despre asta, vorbesc despre situațiile de fiecare zi acasă la noi. Doamne, ai milă de noi. Cartea asta te civilizează cerește. De-aia zice, o lumină pusă pe munte nu poate să rămână? Dar de ce suntem ascunși și nu mai vede nimeni? Pentru că zicem, Doamne, Doamne, dar nu zidim casa pe ce spune El. Vă invit să mergeți acasă și să puneți mâna pe Noul Testament. Să citiți cuvintele Domnului Iisus. Sămânța asta nu poate putrezi și este veșnică, îți schimbă viața, te sfințește, îți prezintă adevărul și adevărul te face liber. Este locul unde te întâlnești cu Dumnezeu. Cartea asta este cuvântul cu care te poți împotrivi diavolului. Cartea asta te civilizează. Nu știu dacă v-am convins să mergeți acasă să citiți Biblia. Poate că am vorbit un pic cam dur. Dar vă rog în numele Domnului Iisus, luați cartea asta și o deschideți. Și va fi o minune în viața ta, în familia ta. Cartea asta e făcătoare de minuni. Și aș vrea să închei doar să vă prezint ceva din a doua minune, ca să nu vă las așa în ceață. Ce se întâmplă cu oamenii de pe pământ care n-au Biblie? Știți că există zone pe pământ care n-au cartea asta? Și la noi în țară, bătrânii noștri vindeau o vacă ca să aibă o Biblie. Există țări unde nu există Biblie. Există locuri unde nu s-a auzit niciodată despre Domnul Iisus. Păi vreau să vă întreb, corect Dumnezeu? Să pedepsească oamenii ăia să ducă în iad că n-au avut cartea asta, Biblia și cuvântul Dumnezeu și n-au auzit niciodată despre semnul prorocului Iona, adică Hristos mor și înviat. De ce să-i judece să arunce în iad? Știți de ce? Pentru că dacă nu crezi în cartea asta, asta e o minune care te obligă să crezi, dar dacă n-ai avut-o și n-ai auzit de Iisus, există o altă minune care te obligă să crezi. Minunea creației. Pune-te rog Romani 1:20. Poliția dacă vrea să prindă pe cineva, știți după ce prinde? După amprentă. E, amprenta lui Dumnezeu este peste tot, un universul creat de El. Și dumneatale, dacă vrei să-L găsești cu adevărat, îl găsești după amprentă pe Dumnezeu. Pentru că, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se poate dezvinovăți nimeni. Pentru că Dumnezeu a zis, chiar dacă n-aveți cartea asta, Biblie, chiar dacă n-ați auzit de Iisus, aveți amprenta mea pe fiecare lucru din univers. Vreau să vă întreb, pentru dumneavoastră plapuma de zăpadă care a fost, ce a însemnat? N-a fost o minune? Fratele David Nicola de la Lugo zice, eu când eram copil, îi spuneam lui tata, de-abia apuc să vină zăpada, o minune, zice, mă bătea taică-miu de numa. El înțelegea, zice, altfel zăpada. Pentru el era un chin. Pentru unii zăpada e un chin. Să nu cumva să mă ud. Mai bine merg pe betoane, dar pentru un copil zăpada e o minune. Zice, Sania, sărim, zice, e o minune. Dacă nu mai vezi ca un copil, e treaba ta. Că te-ai încurcat în betoane. Dar în jur ai minunile lui Dumnezeu. Și când te duci afară și calci pe zăpadă, calci pe o minune. Când a vorbit asta într-o adunare, a ieșit mama cu copilul afară și era zăpadă și zice către maică sa copilul, mami, ai grijă că calci o minune. Un copil care a înțeles. Și după ce ia Dumnezeu plapuma asta albă, pune una verde cu floricele. Ce-o fi aia? E altă minune. Dar omul nu ia, ce când te uiți cu băgare de seamă, îl vezi pe Dumnezeu în orice floare, îl vezi pe Dumnezeu în asfințit și în răsărit. Hai să mai punem Psalmul 19:1. Oricum să știți că în universul ăsta există un predicator care predică în fiecare zi. Nimeni nu se poate dezvinovăți. Auziți, cerurile ce fac? Puteți să înlocuiți cuvântul spun cu predică. Cerurile predică ce? Slava lui Dumnezeu. Adică în fiecare zi cerul de deasupra ta predică slava lui Dumnezeu. Întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Dă mai departe. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte dă de știre altea despre el. Mai departe. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar fiți atenți acum. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor, predica lor merge până la Și după aia mai dă un exemplu și zice, în cerul el a întins un cort soarelui și mai pune și 5. Și soarele ca un vă plac mirii. Când vedeți miri, vă plac mirile și cu mireasa. Ei, Dumnezeu zice, uite, vreau să fac spectacol în fiecare zi. Și în fiecare dimineață, din cămara lui iasă un mire. Cine e mirele ăsta? Soarele. Și tu, ce s-o făcut ziua? Vreau să te duci și dumneatale afară cu că e noapte și să faci ziua. Poți? Dar când se face ziua dimineață, ce e aia? O minune, mă, oameni buni. Dumneatale, mă duc la lucru, s-o făcut ziua. Nu, a fost o minune. Pricepi? Dumneata nu poți să faci asta. Și s-a făcut ziua și pleacă un mire ca să-ți atragă privirile la predica că există slava și puterea lui Dumnezeu. Și dumneata le tot cu capul în pământ, toată ziua nu poți. Și zice, iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz și mai departe, răsare la un capăt al cerului și își prăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de... Adică nimic. Știți ce înseamnă asta? Că undeva pe la ora 2 îți dă soarele vreo 40 de grade și dumneatale muncești, purge apa, pe dumneatale transpirați, oameni dar bă, dar cât e de calm. Opa! N-a reușit când a ieșit din odaie. Tot pleacă, pleacă. Dumneatale tot cu... îți dă 40 de grade să poți să ridici capul să vezi că e o minune. Și tot nu băgăm de seamă. Nu știu dacă aveți cântarea Dacă două mâini rebele. O știți cântarea sau o cântați? Fetele, știți cântarea? Hai aici în față cu tinerii să cântăm cântarea asta. Veniți, mă ajutați? Hai. Eu vă citesc și după aia cu tinerii o cântăm. Hai să ne ridicăm toți că e final de predică sau de acolo dacă vreți. Numai să o începeți și să o cântați. Dar prima dată o spun eu ca să vedeți și dumneavoastră, sau fratele ne ajută, așa, dacă două mâini rebele, nu ai? Google-ul ăsta face minuni în biserica mea. Păi ce să faci? Cântarea spune, dacă două mâini rebele nu te-ar ține orb mereu, te-au uitat în clipe grele și ai privit cu drag spre stele. Și cam așa e zis. Și stelele astea ți-ar spune ce? Că-i scris pe ele Dumnezeu. Dă un pic mai... Poți să dai mai mare? Nu merge. Hai că vă citesc eu. Dacă două mâini rebele nu te-ar ține ori mereu, te-ai opri în clipe grele și privind cu dor la stele, ai vedea că-i scris pe ele? Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, îl poți găsi după amprenta Lui. Valul mării, orice floare, stelele au scris pe ele Dumnezeu. Într-o zi vei ajunge în fața Lui și dacă n-ai văzut pe Dumnezeu în toate lucrurile astea, nu știu cum o să stăm acolo. Înțelegem seara aceasta că Dumnezeu a dat un ritm, un mers corect și ritmul acesta este în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta sfântă numită Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, este făcătoare de minuni. Du-te acasă, lasă spectacolul, lasă show-ul și uită-te în cartea asta. Cartea aceasta are putere să schimbe viața, are putere să te sfințească, are putere să te elibereze din închisoarea diavolului, are putere ca să lupți cu el împotriva diavolului. Este locul unde te întâlnești cu Dumnezeu și începi să te rogi biblic. Și cartea asta te civilizează. Cartea asta stă pe o baltă de sânge pentru că alții au plătit pentru ea. Dumneatale stai pe un fotoliu și doar poți să o citești. Dar alții chiar au plătit pentru cartea asta mult. Respect-o strânge-o în inima ta, mănâncă-o și lasă-o să intre în tine și să va sămisli viața lui Iisus Hristos în tine. Va face minuni. Crede în cartea asta și te vei vindeca și de boli. Doamne, în seara asta ne înfățișăm înaintea ta.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Închinarea, limbajul nostru de iubire. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Psalmul 113:3. Să observăm un cuplu de logodnici și modul lor de a interacționa. O anumită scânteie le lucește în ochi când se privesc. Este limbajul lor de iubire. De vreme ce suntem ai lui, care ar trebui să cu trei? Să observăm un cuplu de logodnici și modul lor de a interacționa. O anumită scânteie le lucește în ochi când se privesc. Este limbajul lor de iubire. De vreme ce suntem ai lui, care ar trebui să fie limbajul nostru de iubire?

are nevoie să audă în mod regulat că este iubit și nespus de estimat, iar Isus nu face excepție. Deseori soțiile spun: soțul meu nu mai spune că mă iubește, și dacă l-am întrebat pe soț, acesta răspunde probabil: firește că o iubesc, doar mă întorc acasă în fiecare seară, nu? De fapt, noi avem nevoie să auzim cuvinte de dragoste de la partenerul nostru de viață. Este valabil în ambele direcții. Înțelegeți? Să pricepem un lucru: când ne închinăm lui Dumnezeu, porțile sufletelor noastre se deschid larg pentru a primi dragostea Lui pentru noi. Și acea relație crește pe măsură ce ne ridicăm glasurile, lăudându-L pe Cel care ne-a iubit încă de când eram fără nădejde, ne-a salvat de la căile noastre distrugătoare, ne-a îndepărtat pentru totdeauna vina, singurătatea și teama, ne-a umplut cu pacea Lui, ne-a învelit în propria Lui identitate și ne-a așezat împreună cu El într-un loc al slavei înaintea Lui Dumnezeu. Așadar, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care l-angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, menuet și trio. În 1762 familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778 mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788 compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia simfonia numărul 40. Audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat Sinfonia numărul 40. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 7. Simptome ale perfecționismului. Există multe feluri de depresie și sunt destul de variate. Mă voi axa pe un tip de depresie provocată de sentimentele vătămate și mai ales de o deformare spirituală cunoscută ca perfecționism. În momentul în care menționez acest cuvânt, văd arborându-se pavilionul roșu pentru apărare. Nu e așa că noi credem în perfecțiunea creștină? Într-adevăr, credem. Dar e o mare diferență între veritabila perfecțiune creștină și perfecționism. Deși la suprafață pot părea identice, există o mare prăpastie între ele. Perfecționismul este o contrafacere a perfecțiunii creștine, a sfințeniei, a sfințirii sau a vieții pline de Duh. În loc să ne facă oameni sfinți și personalități integrate, adică oameni întregi în Hristos, perfecționismul ne face farisei din punct de vedere spiritual și nevrotici din punct de vedere afectiv. Credeți că exagerez? E o descoperire recentă a psihologilor ori a pastorului? Vreau să vă asigur că, de-a lungul secolelor, pastori sensibili au remarcat aceste probleme la creștinii suferinți și au fost profund îngrijorați cu mult înainte de popularizarea cuvântului psihologie. Nu știau ce să facă, însă au recunoscut problema. John Fletcher, un contemporan al lui John Wesley, i-a caracterizat astfel pe unii oameni din parohie. Câțiva își asumă mari greutăți pe care și le provoacă singuri și nu le pot suporta, au conștiințele torturate de o vină imaginară. Alții trec fără să-și dea seama prin temerile nefondate de a fi comis păcatul de neiertat. Într-un cuvânt, oare nu vedem sute de oameni care, deși au motive să se simtă bine, simt că nu e nicio speranță pentru ei? Pastorul misionar John Wesley scria: câteodată, această calitate deosebită, tandrețea conștiinței, e dusă la extrem. Sunt câțiva care se tem fără motiv, care se condamnă în continuu fără motiv, imaginându-și păcatul acolo unde Scriptura nu-l indică niciodată, presupunând că au datorii pe care Scriptura nu le cere. Aceasta e pe drept cuvânt numită o conștiință scrupuloasă și este un mare rău. E recomandabil să cedați în fața ei cât mai puțin posibil, ba chiar trebuie să vă rugați ca să fiți eliberați de acest mare rău și să redobândiți o minte sănătoasă. Un predicator din vechime a scris o carte despre perfecționism intitulată Tratamentul spiritual a celor ce suferă de nervi și de scrupule. Un titlu surprinzător de exact. Simptome, însă. Un predicator din vechime a scris o carte despre perfecționism intitulată Tratamentul spiritual a celor ce suferă de nervi și de scrupule. Un titlu surprinzător de exact. Simptome. Printre creștinii evanghelici, perfecționismul

Simptomele sale. 1. Tirania obligațiilor. Principala lui caracteristică e sentimentul constant și atot cuprinzător că niciodată nu e destul de bine ce faci sau că nu ești destul de bun. Acest sentiment se infiltrează peste tot în viață, dar ne afectează în special viața spirituală. Expresia clasică a psihologului Karen Horney îl descrie perfect. Tiranie a obligațiilor. Iată câteva fraze tipice. Ar trebui să fac mai bine. Ar fi trebuit să fi făcut mai bine. Ar trebui să fiu capabil să fac mai bine. Și asta începând de la pregătirea mesei până la rugăciune și evanghelizare. N-am făcut-o destul de bine. Cele trei expresii favorite ale perfecționistului sunt: aș fi putut să, ar fi trebuit să, aș fi... Dacă trăiți această stare de spirit, imnul vostru este: ah, dacă... Mereu ridicat în vârful degetelor, mereu străduindu-vă, mereu trăgând de voi, încercând, dar niciodată realizând destul. 2. Auto-înjosirea. Legătura dintre perfecționism și subestimare este evidentă. Dacă nu ești niciodată destul de bun, simți permanent tendința de a te auto-înjosi. Dacă nu ești mulțumit de tine însuți și de realizările tale, atunci următorul pas e firesc. Nici Dumnezeu nu e mulțumit cu adevărat de tine. Spune mereu: haide, poți mai mult. Și dacă ești un perfecționist, niciodată mulțumit de tine, răspunzi: desigur. Oricât ai încerca, rămâi mereu pe locul 2. Și de vreme ce Dumnezeu și tu pretinzi mereu locul 1, locul 2 nu e destul de bun. Deci te întorci, spiritual vorbind, în minele de sare cu eforturi sporite pentru a te mulțumi pe tine și pe un Dumnezeu tot mai pretențios, care nu e niciodată pe deplin satisfăcut. Dar mereu eșuezi, ai sentimentul inadecvării, nu ajungi niciodată, însă nu trebuie nici de cum să te oprești din a încerca. 3. Anxietatea. Obligațiile și auto-înjosirea produc o conștiință hipersensibilă sub o umbrelă uriașă de vină, anxietate și condamnare. Ca un nor uriaș, umbrela îți stă deasupra capului. La răstimpuri, umbrela se ridică și soarele strălucește, mai ales în cazul unor adunări pentru trezire spirituală, al conferințelor despre o viață creștină mai adâncă și al taberelor de studiu, când ieși în față pentru rugăciune sau pentru a demonstra o predare mai deplină. Din păcate, soarele rămâne cam tot atât cât data trecută, când ai făcut aceeași călătorie, ai parcurs etapele aceluiași proces și ai pretins aceeași binecuvântare. În curând cazi din al nouălea cer și se aude o bufnitură care îți întoarce stomacul pe dos. Aceleași sentimente chinuitoare se instalează din nou. Sentimentul general al dezaprobării divine și al condamnării generale se întorc, săcăindu-ți și bătându-ți neîncetat la ușa din spate a sufletului. 4. Legalismul. Conștiința hipersensibilă și vina deplină a perfecționistului sunt însoțite de obicei de o mare scrupulozitate și de legalism care accentuează rigid elementele exterioare, lucrurile permise și cele interzise, regulile și regulamentele. Să vedem de ce acest simptom urmează aproape inevitabil primelor 3. Perfecționistul, cu o conștiință fragilă, cu subestimarea sa și simțul interior de învinovățire aproape automată, e foarte sensibil la ce cred alții despre el. De vreme ce nu se poate accepta și e nesigur de aprobarea lui Dumnezeu, are nevoie disperată de aprobarea altora. Astfel e o pradă ușoară a părerilor și aprecierilor altor creștini. Fiecare predică îl atinge. Se gândește: ah, poate asta e problema mea. Poate dacă renunț la asta, dacă adaug asta vieții mele, poate dacă încetez să fac asta sau încep să fac cealaltă, voi cunoaște pacea, bucuria și puterea. Poate că atunci Dumnezeu mă va accepta și îl voi mulțumi. Între timp, lista de obligații și interdicții crește. Tot mai multe reguli se adaugă pentru că tot mai mulți oameni trebuie mulțumiți. Haloul trebuie să fie potrivit pentru o persoană și rearanjat pentru alta. Deci, perfecționistul îl potrivește în toate chipurile și, înainte să devine conștient de ce se întâmplă, haloul s-a transformat în ceea ce Pavel a numit jugul robiei.

0: Jugul era o unealtă a fermierilor foarte obișnuită în acele zile, pusă pe un animal să tragă plugul sau folosită pentru a lega două bovine împreună. Dar cuvântul avea și un alt sens și la acest sens se gândește Pavel. În Vechiul Testament, jugul era simbolul autorității despotice, așezate pe capul celor cuceriți, un semn al sclaviei lor. Era ceva umilitor și destructiv. Vestea bună a Harului a intrat în viețile galatenilor, eliberându-i de acel jug spiritual. Vestea bună e că drumul la Dumnezeu nu e cel al performanței fără cusur. Indiferent cât de mult încerci, nu poți câștiga bunăvoința lui Dumnezeu. De ce? Pentru că bunăvoința lui, mulțumirea lui față de tine, e un dar al Harului său oferit din dragoste prin Iisus Hristos. După un timp, Harul a părut prea bun pentru a fi adevărat și galatenii au început să asculte alte voci din piață, o altă evanghelie, cum a numit-o Pavel. Poate i-a ascultat pe legaliștii din Ierusalim, care spuneau că trebuie ținută toată legea, inclusiv legea ceremonială. Poate i-au ascultat pe asceții din Colose, care s-au întrecut în renunțări pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. De asemenea, s-au mai întrecut în a respecta zilele speciale, lunile noi și sabatul. Au insistat pe smerenie și subestimare deliberată. Au subliniat ceea ce Pavel a numit porunci. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Pavel a spus că avea o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, care nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cât de exact! Astfel, legaliștii din Ierusalim și asceții din Colose au produs galateni diluatori și galateni reversioniști. S-au întors la un amestec diluat de credință și fapte, de lege și har. Și rezultatul a fost același atunci cum este și astăzi când amestecăm legea și harul. Credincioșii imaturi și sensibili pot deveni perfecționiști nevrotici, chinuiți de vină, puternic marcați de un halo, nefericiți și nemulțumiți. Au vederi rigide, sunt incapabili să simtă iubirea, se conformează aprobării și dezaprobării celorlalți. Totuși, printr-un ciudat paradox, ei îi judecă, îi învinovățesc și îi înlănțuie pe acești alții. 5. Mânia. Dar cei mai rău de-abia urmează, pentru că vedeți ceva îngrozitor începe să-i se întâmple perfecționistului. Fără să-și dea seama, undeva, în adâncul inimii sale, se naște mânia. Un resentiment față de îndatoriri, față de credința creștină, față de alți creștini, față de propria persoană și, ce e mai trist, față de Dumnezeu. O, nu e vorba de adevăratul Dumnezeu, asta e cel mai trist, asta mi rupe inima. Perfecționistul nu se împotrivește Dumnezeului plin de har și de dragoste, care s-a dăruit pe sine venind la noi, care prin Iisus Hristos a mers tot drumul până la cruce cu așa un preț. Nu, resentimentul său este împotriva unei caricaturi de Dumnezeu, care nu e niciodată mulțumit. Un Dumnezeu pe care nu-L poate mulțumi oricât ar încerca, indiferent la ce renunță sau ce se străduiește să facă. Acest Dumnezeu crud ridică mereu miza, cere mereu mai mult și spune: îmi pare rău, n-a fost destul de bine. Mânia față de acest Dumnezeu fierbe în perfecționist. Uneori își recunoaște mânia lui și întreaga tiranie nenorocită a datoriilor e văzută drept ceea ce este, un înlocuitor satanic, disperat al adevăratei perfecțiuni creștine. Și, uneori, perfecționistul poate găsi drumul de scăpare, poate găsi harul și este eliberat în mod miraculos. 6. Negarea. Adesea, mânia nu este recunoscută, ci negată. Pentru că mânia e considerată un păcat teribil, este ascunsă. Și întregul amestec de teologie greșită, legalism și mântuire prin fapte, devine un iagar înghețată. Acum se instalează profundele probleme afective. Schimbările stării de spirit sunt atât de mari și de teribile, încât o asemenea persoană pare a fi doi oameni diferiți în același trup. Sub stres și sub presiunea încercării de a trăi cu un sine pe care nu-l place, cu un Dumnezeu pe care nu-l poate iubi și cu oameni cu care nu se poate înțelege, presiunea devine prea mare și se poate întâmpla una din două: fie capitulează, fie suferă o cădere psihică. Este atât de tristă capitularea. Eu petrec foarte mult timp consiliind oameni care au fost cândva creștini activi, dar au capitulat. A capitula înseamnă a renunța la tot. Omul respectiv nu devine un necredincios. Crede cu mintea, dar nu mai poate crede cu inima. Nu poate face față perfecționismului. A încercat de atâtea ori și l-a făcut atât de nefericit încât a renunțat. Alții suferă o cădere psihică. Greutatea este insuportabilă și cedează sub apăsarea ei. Exact asta i s-a întâmplat lui Joseph Cook, profesor de antropologie la Universitatea Washington din Seattle. Și-a luat doctoratul, avea și o pregătire solidă în teologie, așa că a plecat profesor misionar în Thailanda. Dar, după câțiva ani, a părăsit câmpul misiunii răpus. O cădere psihică l-a împiedicat să predice, să predea până și să citească Biblia. Cum a spus-o el însuși, eram o povară pentru soția mea și nefolositor lui Dumnezeu și celorlalți. Cum s-a întâmplat asta? Am inventat un Dumnezeu imposibil și am suferit o cădere psihică. O, el credea în Harul Divin, chiar îl predica, dar adevăratele lui sentimente despre Dumnezeul cu care trăia zi de zi nu erau pe măsura predicilor sale. Dumnezeul lui era lipsit de bunăvoință și imposibil de mulțumit. Pretențiile lui Dumnezeu față de mine erau atât de mari și părerea lui despre mine era atât de proastă încât nu puteam trăi altfel decât dezaprobat de el. Toată ziua am reproșa: de ce nu te rogi mai mult? De ce nu le vorbești mai mult altora despre Hristos? Când vei învăța să te autodisciplinezi? Cum îți permiți să te lăfăi în gânduri atât de josnice? Fă asta, nu face cealaltă. Produ, evangelizează, muncește mai mult. Dumnezeu își folosea mereu dragostea lui împotriva mea. Îmi arăta mâinile străpunse de cuie uitându-se la mine zâmbitor și spunând: ei bine, de ce nu ești un creștin mai bun? Dă-i zor și trăiești așa cum ar trebui. Mai mult decât orice, aveam un Dumnezeu care înăuntrul său considera că valorez mai puțin decât noroiul. A făcut mare tamtam de dragostea lui pentru mine, dar credeam că dragostea și acceptarea zilnică, după care tânjeam, puteau fi ale mele doar dacă lăsam să strivească aproape tot ce era adevăratul meu eu. Când am înțeles asta, cu greu a mai existat un cuvânt, un sentiment, un gând sau o decizie dintre ale mele care să-i fie cu adevărat plăcute lui Dumnezeu. Puteți înțelege de ce un creștin sincer, care simte așa ceva, suferă o cădere psihică? Anii mei de predicare și consiliere, de rugăciune cu creștini evanghelici, m-au făcut să cred că această boală a perfecționistului e foarte răspândită printre oamenii din biserică. Vindecarea. Există o singură modalitate de vindecare completă de perfecționism. Ea are profunzimea și simplitatea cuvântului har. Harul e termenul pe care îl folosim pentru grecescul charis, care înseamnă grație, bunăvoință, amabilitate, favoare. Dar în Noul Testament, acest cuvânt are un sens aparte: favoare primită fără plată, nemeritată, ce nu se poate câștiga și nu poate fi răsplătită. Acceptarea plină de dragoste pe care ne oferă Dumnezeu nu are nimic de a face cu propria nevrednicie. Cum ne amintește doctorul Cook, harul este chipul pe care și-l ia Dumnezeu când întâlnește nedesăvârșirea, păcatul, neputința și eșecul nostru. Harul e ceea ce Dumnezeu însuși este, ceea ce face Dumnezeu când se întâlnește cu omul păcătos și nevrednic. Harul este în întregime un dar, accesibil tuturor. Vindecarea de perfecționism nu începe cu o oarecare experiență inițială a harului în mântuire sau sfințire, urmată de o viață trăită prin propriile eforturi și performanțe extraordinare. Vindecarea de perfecționism are loc prin credința și viața de zi cu zi, prin înțelegerea relației pline de har cu un tată ceresc, iubitor și grijuliu. Dar aici e problema, căci uneori asta nu se poate întâmpla de la sine. Pentru unii oameni, înțelegerea harului nu poate deveni o realitate constantă fără o vindecare interioară a trecutului. Grija lui Dumnezeu nu poate fi simțită fără o reprogramare interioară, de profunzime, a tuturor condiționărilor greșite care le-au fost induse de părinți și familie, de profesori, predicatori și de biserică. Acești perfecționiști au fost programați pentru așteptări nerealiste, pentru performanțe imposibile, dragoste condiționată și o subtilă teologie a faptelor. Nu pot scăpa peste noapte de acest tipar. Schimbarea cere timp, dezvoltare, înțelegere, vindecare și, mai presus de toate, reprogramare, transformarea adusă de înnoirea minții. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în viața unui tânăr. Don a fost crescut într-o familie evanghelică destul de conservatoare, unde tot ce credeau cu mintea era corect, dar tot ce practicau în relațiile interpersonale de fiecare zi era greșit. E posibil așa ceva? O, da, întru totul posibil. Și părinții trebuie să-și amintească importanța lucrurilor pe care le vede copilul, nu doar a celor care îi se spun. Una îi se spunea lui Don și cu totul altceva vedea el, de aceea trăia într-un conflict serios. Don a crescut înconjurat de o dragoste imprevizibilă și condiționată. Din primii ani ai copilăriei a fost făcut să înțeleagă: vei fi iubit dacă, te voi accepta și aproba când, vei fi iubit pentru dacă. A crescut simțind că nu și-a mulțumit niciodată părinții. Avea 30 de ani când a venit la consiliere datorită depresiilor sale. Erau tot mai frecvente, durau mai mult și erau mai înspăimântătoare. Câțiva prieteni creștini bine intenționați i-au spus că problema lui este în întregime spirituală. Creștinii plini de duh n-ar trebui să aibă asemenea sentimente. Ar trebui să fie mereu veseli. Asta i-a dublat lui Don povara. Pe de o parte, problema lui, iar pe de alta, vina că avea această problemă. Am discutat împreună multe ceasuri. Nu era ușor pentru el să înțeleagă și să accepte dragostea și harul lui Dumnezeu, dar rămite să le simtă înăuntrul său. Pentru că fiecare experiență a relațiilor interpersonale, de la copilărie la maturitate, a contrazis harul și dragostea, îi era foarte greu să creadă și să simtă harul lui Dumnezeu. Și Don și-a agravat problema. În perioadele în care se simțise deprimat, a inițiat relații nelegitime cu persoane de sex opus. O, niciodată până la capăt, însă destul de departe. S-a folosit de o fată, apoi de alta, pentru a scăpa de depresie. Era un păcat și el știa asta. Faptul că s-a folosit greșit de altă persoană i-a mărit sentimentul de vinovăție, adăugând o vină reală la vina sa imaginară. Parcursese de nenumărate ori întregul ciclu al lacrimilor, pocăinței, izbăvirii și al promisiunilor înnoite, pe care însă mai târziu le încălca din nou. Ședințele noastre au durat mai mult de un an, dar în acest timp s-a produs vindecarea multor amintiri dureroase și reprogramarea modalităților greșite de a face față depresiilor. Și-a făcut bine temele, a ținut un jurnal cinstit al sentimentelor sale, a citit cărți bune și a ascultat casete, a învățat pe din afară multe pasaje din scriptură și a petrecut timp în rugăciune pentru lucruri concrete, cu atitudine pozitivă. O parte din reînvățare s-a produs în timpul relației noastre. A încercat de multe, multe ori să mă facă să-l resping, să-mi retrag acceptarea iubitoare pe care eu o acordasem. Don încerca să mă determine să mă port cu el la fel ca mama și tatăl său și la fel cum credea că se purtase Dumnezeu cu el. Vindecarea nu a venit peste noapte, dar, slavă Domnului, a venit. Încet, dar sigur, Don a descoperit harul în acceptarea incredibilă și necondiționată a persoanei lui de către Dumnezeu. Perioadele în care se simțea tare abătut s-au rărit. Nu s-a chinuit să scape de ele, au dispărut pur și simplu, așa cum cad primăvara frunzele moarte și sunt înlocuite cu altele. A câștigat mai mult control asupra gândurilor și acțiunilor sale. Depresiile au început să dispară și acum el are momente bune și rele ca noi toți. De fiecare dată când îl văd pe Don singur, zâmbește și spune: doctore, e prea frumos ca să fie adevărat, dar e adevărat. Tocmai acesta e mesajul. Problema perfecționistului e că a fost programat să creadă că e prea frumos ca să fie adevărat. Și dumneavoastră puteți gândi, desigur, cred în harul divin, dar... Veniți la mine, a spus Iisus, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Nu este aceasta o veste bună? Nu ești nevoit să trăiești mai departe ca și până acum, căci există o cale mai bună. Eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Jugul meu este bun. Ce înseamnă asta? Jugul său e confortabil, căci e croit pe măsura personalității voastre, a individualității și a umanității voastre. Sarcina mea este ușoară, înseamnă că Iisus, care ne potrivește jugul, nu ne va lăsa niciodată singuri, ci va purta jugul împreună cu noi ca paraclete, cel care ni se alătură pentru a ne ajuta să cărăm această sarcină și acest jug ușor. Remarcați cuvintele din imnul lui Charles Wesley, în care el vorbește despre procesul prin care harul tămăduitor al lui Dumnezeu vindecă o inimă perfecționistă încărcată de vinovăție. Te scoală, suflete al meu, te scoală, alungă temerile vinovate, căci jertfa îți vestește iertare de păcate. În fața tronului măririi se află a noastră chezășie și pe a lui mâini al nostru nume scrie. Și glasul plin de dragoste aud, cu Dumnezeu sunt împăcat, și fiindcă-s a lui fiu, de frică am scăpat. Cu încredere mă apropii și înaintez pe dată, și plin de bucurie strig, Ava, Ava, Tată.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
0: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: You know this.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Isus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.